I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Programul de guvernare și lista de miniștri depuse aseară de premierul desemnat Adrian Veștea. Documentele deschid procedura parlamentară de investire. PSD a decis în unanimitate să susțină cabinetul Veștea și primește 9 ministere, dublu față de guvernarea anterioară, plus o funcție de viceprim-ministru. Printre numirile PSD se află Marian Neacșu la interne și vicepremier Radu Marinescu la justiție și Florin Barbu la agricultură. PNL rămân în guvern cu 4 ministere, între care cel al apărării prin Sorin Câmpeanu, restul fiind ocupate de independenți. Birourile permanente reunite stabilesc astăzi calendarul audierilor și data votului din plen. Congresul PNL a decis orice alianță cu PSD va duce la excluderea din partid. Liberalii au votat ieri îndepărtarea unor lideri vocali care cereau o nouă coaliție cu socialdemocrații. Cei cinci, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea, au termen până astăzi la ora 12 pentru a demisiona din partid. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.
2: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare declanșarea procedurilor de excludere.
1: Congresul PNL de ieri a fost organizat după ce președintele Nicuș Ordanie a desemnat pe Adrian Veștea premier fără să consulte înainte partidul. Elevii de clasa 8 a început astăzi evaluarea națională. Primul examen scris este la limba și literatura română. Miercuri va avea loc proba la matematică, iar joi elevii minorităților vor da examenul scris la limba maternă. Între timp, Ministerul de Interne face un apel către părinți și profesori în contextul evaluării naționale și a bacalaureatului. Niciun examen nu merită un copil pierdut, transmite reprezentanții instituției în cadrul unei campanii.
3: Sunt oameni care ar da orice pentru încă o îmbrățișare cu cei dragi. În astfel de momente, realizezi ce contează cu adevărat.
4: Examenele trec, notele se uită.
5: Dar timpul petrecut alături de copilul tău rămâne pentru totdeauna.
1: Reguli noi pentru hoteluri și pensiuni. Unitățile de cazare vor fi obligate, între altele, să asigure acces la TV și internet, dar și să aibă pagini web și adrese de e-mail. Mai mult, hotelurile și pensiunile vor trebui să asigure camere adaptate persoanelor cu handicap. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 26 și 34 de grade, cu 32 în capitală. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vișelii. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
6: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

e ceva nefiresc așa, să te trezești în creierii nopții ca să mergi la muncă. Vorba vine muncă. Iar la televizor să fie meciuri de la campionatul mondial. Groaznic. Cineva ceva foarte, face foarte greșit. Ori eu, ori oamenii acolo cu organizarea. Așa ceva n-ar trebui să se întâmple niciodată. Pe de altă parte, mă gândesc la ce-o fi și în sufletul ăla care comentează meciuri la 4 dimineața. Că nu cred că își pun ceasul să sune la 3 după ce s-au culcat la 8 seara. Da, în fine, cam asta este atmosfera generală în acest moment. Sper să apreciați că am început emisiunea asta, acest nou sezon de Rock in the Morning, așa cum se cuvine, adică românește, plângându-mă, nimic nu e bine, nimic nu-mi convine, ca să nu mai zic că ieri a fost și solstițiu, practic zilele se micșorează, acuși e iar toamnă, când o să revină Morning Glory. Până atunci, hai să ne concentrăm pe acest nou sezon de Rock in the Morning cu mine și de data asta și în acest an. Ciprian Muntele sunt eu, în cazul în care v-a scăpat acest detaliu. Până la ora 10, uite așa, o să fie diminețile voastre. Dar mai ales ale mele, de la 7 la 10. A început așa, dar o nouă ediție de Rock in the Morning. Bună dimineața! Warning, no snoring! Rock in the Morning on

0: Da, da, da, da, da. Da, mă uitam și eu pe geam, e frumos, e o atmosferă superbă. Mă uitam peste știri, am văzut acest titlu: Războiul iaurturilor, un conflict între ăia mari de aici, de pe la noi, și ceilalți și mai mari de dincolo. Conflict care evidențiază lupta pentru piața produselor bogate în proteine. Și eu care credeam în naivitatea mea că evidențiază războiul iaurturilor bogate în lapte de vacă. A, n-ai să vezi așa ceva. Că tot am pomenit mai devreme despre solstițiu care a fost ieri și care, iată, a trecut. Uite, poate vă regăsiți în aceste semne, că cei care privesc soarele sau cei care au privit soarele, cum răsare în dimineața solstițiului, vor avea ochii sănătoși și privirea ageră tot anul. Care s-o pune dacă faci totuși asta a doua zi, măcar așa la jumătate. Că eu, de exemplu, astăzi am privit soarele, împotriva voinței mele, dar l-am privit cum răsare. Nu chiar privire ageră, dar m-ar ajuta la niște drumuri pe la oftalmolog anul ăsta și nu numai. Bună dimineața, Ciprian, am primit și mesaje de la voi, semn că ne-am adunat aici o gașcă micuță, dar inimoasă. Salutări de la Arad, unde a plouat zdravân peste noapte și ne bucurăm de răcoarea dimineții. Rock on! Bonjurică, bonjurică, Ciprian Muntele, o dimineață binecuvântată și spor la cafeluță. Om frumos, veți avea și horoscopul zilei în emisiune sau măcar cotele apelor Dunării. Acum, nu chiar horoscop, dar am ceva bun de data asta. Am concurs de astăzi, începând de astăzi în emisiune, abonament la Rockstar și o chitară electrică de dat, normal. Uite, mesaj: vreau să fiu primul care pune întrebarea nucleară. Când revine Muntele? Revine când o să rezolvăm chestiunea aia cu Wake Me Up When September Ends. Deci, mai durează puțin.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe! Commercials are over. Let the guitars take over.

m-am dus mai departe să văd ce s-a mai întâmplat în ultimile ore, zile, pe aici, pe la noi, prin țară și prin lumea mare. Ați aflat ce a făcut Capul Verde azi noapte? După 0-0 cu Spania, azi noapte au făcut 2-2 cu Uruguay. N-am văzut meciul ăsta, fix ce mi-ar fi lipsit. Dar înțeleg că au fost și foarte aproape să câștige pe final. Vorbim de o echipă care a înscris pentru prima oară la un mondial. Ba, chiar, iată, de două ori, tot pentru prima oară. Miracolul Capverdian. Doamne, cum sună asta! Miracolul Capverdian? Cred că e și corect, dar sună ciudat. Africanii au șansa calificării în fazele eliminatorii dacă învingă Arabia Saudită în ultimul meci, orice s-ar întâmpla de acum înainte. Capul Verde nu se apleacă și rămâne una dintre poveștile superbe ale mondialilor. Asta după ce Iranul a făcut aseară 0-0 cu Belgia. Iată, se întâmplă lucruri drăguțe la acest mondial, din ce în ce mai drăguțe. A zis Thibaut Courtois, portarul Belgiei, după meci: desigur că există dezamăgire, antrenorul a vorbit puțin, a fost cam liniște în vestiar. Ce să mai și spui după 0-0 cu Iran? La fel am înțeles că portarul iranienilor a cam făcut de fapt rezultatul ăsta de 0-0, adică a reacționat cam ca orice iranian în perioada asta. A apărat tot ce avea de apărat. Neața Cip, mesaje: hai că e zi grea pentru copii, aoleu, examenul la română, ziua tăierii mieilor. Aoleu, cum sună asta? Da, una dintre puținele zile din an în care, iată, copiii acordă atenție și altcuiva decât telefonului. Baftă multă copii!

0: venit Ministerul Sănătății cu o listă lungă, cu recomandări pentru populație în caz de caniculă. Este caz de caniculă și o să mai tot fie, că abia a început. Că dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ceea ce foarte relativ, foarte complicată treaba asta. Pentru că, de exemplu, la mine acasă, acoperișul a fost făcut de niște meseriași. Adică făcut prost. E, fix cum n-ar trebui să fie un acoperiș pe o casă. Și se face efect dintr-ala de seră. Face o căldură de nu prea poți să stai. Și stai când ai încotro, dar în mod normal nu prea poți să stai. Și aia zic, dacă aș duce aerul condiționat cu doar 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, practic n-aș face decât să împing aerul cald în casă. Apoi, uite, evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină. 7:48 de minute prea târziu pentru astăzi. Și dacă e 7:48 de minute, înseamnă că mai e puțin. Și vin știrile la ora 8. Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lenul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
8: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
9: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
10: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Adrian Veștea a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, iar cele un calendar rapid pentru audieri și votul de investitură. Noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitate politică și economică, accelerarea atragerii banilor din PNRR, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor prin SAFE. Alte măsuri care apar în program: creșterea salariului minim de la 1 iulie și indexarea pensiilor începând de anul viitor. Ilie Bolojan a fost reconfirmat președintele PNL. Peste 1800 de liberali din toată țara au participat ieri la congresul convocat. După ce Veștea a fost desemnat premier fără consultarea partidului, Bolojan a fost singurul candidat, deși Veștea anunțase că se înscrie și el în cursă. Șeful PNL a criticat din nou încercarea de rupere a partidului.
2: Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda, veți accepta momeala unor posturi, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Le mulțumesc colegilor mei pentru rezistență și consecvență.
1: Din nou, echipa lui Bolojan mai fac parte Dan Motranu, prin vicepreședinte, Robert Sighiartău, secretar general, și alți 8 vicepreședinți. Între aceștia sunt și 2 nume noi în PNL, vicepremierul Oana Gheorgheu și ministrul fondurilor europene Dragoș Puslaru. Încep probele pentru evaluarea națională. Aproape 150.000 de elevi sunt așteptați să susțină astăzi examenul scris la limba și literatura română. Miercuri este programat cel la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor da joi proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale după contestații pe 8. Spania a învins Arabia Saudită cu 4-0 și s-a instalat pe primul loc al grupei H. Lamine Yamal a fost cel care a deschis scorul în minutul 10. În urma reușitei, puștul Barcelonei a devenit al doilea fotbalist U19 care înscrie primul gol al unei partide de la Cupa Mondială după Pelé. Reprezentativa Capului Verde a reușit încă un rezultat spectaculos după ce a remizat cu Uruguay 2-2. Egiptul a învins cu 3-1 Noua Zeelandă, iar Belgia-Iran s-a terminat 0-0. Caniculă și furtuni astăzi în mai multe zone din țară. ANM a emis 2 coduri galbene valabile până la ora 21. Prima avertizare de caniculă vizează județele din Maramureș și din nordul Transilvaniei, unde vor fi maxime de 34 de grade. În schimb, județele din jumătatea vestică vor fi sub cod galben de ploi și vijelii. În Banat, Crișanal și locale în Transilvania, dar și la munte, sunt așteptate averse și vânt puternic. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
3: There was rock in the morning, and then there was Rock FM.

A, uite, știrile care contează așa de dimineață, de ce câinii dau din coadă, iar pisicile nu. V-ați gândit la așa ceva? Nu prea v-ați gândit, normal. Avem noi timp de prostii de asta, dar există o explicație științifică. Ia uzi, câinii o mișcă pe ea pe coadă. Bănuiesc că era destul de evident pentru a comunica emoții și a interacționa social, în timp ce pisicile folosesc coada mai subtil pentru echilibru și semnalizarea stării de spirit. Bine, cei care au deja pisică sau câine știu cel mai bine că în realitate în fața lor oamenii sunt cei care dau din coadă. Și mai e ceva, nu contează cine dă din coadă, cine latră, cine miaună, cine chițeie, cine te linge pe bot. Important e fie câine, fie pisică să te umple de like-uri și inimioare. De parcă noi nu știm. A început ora a doua de Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: The break's over. Ready to rock.

Da, v-am zis că aici în emisiune la Rock in the Morning ne ocupăm de lucrurile cu adevărat importante din viața oamenilor, cum ar fi de exemplu acest articol care ne spune de ce este important să dormim goi. Uitați de pijamale, semnul exclamării. E un somn bun, mai bun, ar putea începe așadar cu renunțarea la haine. Și acum că v-am făcut atenți, potrivit unor specialiști, citați dintr-un material despre beneficiile dormitului dezbrăcat, temperatura corpului are un rol important în procesul de adormire, iar hainele în exces pot împiedica organismul să se recorească natural pe timpul nopții. Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Doamne, ce bine că ne spun specialiștii cum să facem. Dormitul fără pijamale poate ajuta la reglarea temperaturii, la un somn mai confortabil și pentru unele persoane la reducerea trezirilor nocturne. Specialiștii mai spun că poate avea efecte pozitive și asupra pielii prin reducerea transpirației și a omezelii acumulate în timpul nopții. Da, să ne înțelegem, nu este o regulă universală. Dacă o persoană se simte mai confortabil cu textilă, atunci textilă să fie, calitatea somnului rămâne prioritar. Important este ca mediul de somn să fie unul răcoros, comod și fără factori care perturbă odihna. Ceea ce pentru următoarele vreo două luni nu o să fie chiar așa de simplu, dar nici noi nu ne dăm bătuți. Și oricum, am mai zis treaba asta aici în emisiune, da, într-adevăr, e important să dormim goi, dar și mai important e să ai cu cine.

da, am văzut titlul ăsta în mai multe locuri, de altfel l-am văzut cu aceeași interpretare. O șoferiță a rămas fără mașină pe Transfăgărășan pentru selfie. Și am bănuit că cel mai probabil n-are legătură una cu alta, am bănuit foarte bine. Asta e știrea, că aflată pe Transfăgărășan, femeia a coborât din mașină pentru câteva momente, însă a uitat acel detaliu important, să tragă frâna de mână, să bage în viteză. Și în doar câteva secunde, vehiculul a luat-o la vale și s-a prăbușit într-o rupă adâncă de 10 de metri. Foarte nasol, dar și mai nasol e că în cel puțin 3 surse apare acest detaliu. A ieșit femeia să-și facă un selfie. Păi cum? De unde știm? Că tocmai ce ai scris. Mașina a luat-o la vale imediat ce a ieșit din ea, la câteva secunde. Femeia a coborât din mașină pentru câteva momente, însă a uitat să tragă frâna de mână. În doar câteva secunde, iată ce ziceam, vehiculul a luat-o la vale și s-a prăbușit într-o rupă adâncă de 10 de metri. Șoferița a oprit autoturismul pe marginea șoselei, cel mai probabil pentru a admira peisajul sau pentru a face fotografii. Deci nu selfie, ci fotografii sau poate că selfie, dar noi nu știm sigur ce s-a întâmplat acolo și nici n-avem de unde să știm că totul a durat doar câteva secunde. E posibil ca femeii să-i fi fost pur și simplu rău, să-i fi făcut rău de la, nu știu, la viraj, cum se mai întâmplă. Cât de importante sunt detaliile astea? Păi uite de ce e important, că am citit deja comentarii și din cauza că în titlu apare această nuanță, că a ieșit femeia să-și facă selfie, oamenii în comentarii efectiv o desfințează. Că așa sunt oamenii în comentarii. Când n-ai viața ta, te cațeri pe ale altora. Da, mă întristează situațiile astea, pentru că efectiv, cum spuneam, femeii ălia chiar s-ar putea să-i fi fost rău. Mă rog, a se lua aminte că se pot întâmpla de asta. Eu am pățit-o, din fericire, nu pe Transfăgărășan, eram doar la intrare în Dobroiești, am lăsat mașina regulamentar într-o parcare și m-am dus până la blocuri să-mi cumpăr ceva. Și când am venit înapoi, imaginați-vă scena asta, eu șoferul cu o sticlă de vin în mână, iar mașina coborâtă puțin în stradă, lângă ea doi polițiști. Ce să zic, ne-am despărțit prieteni, dar credeți-mă, n-a fost simplu.

0: Franța a interzis consumul de alcool la festivalul Fête de la Musique, pe fondul caniculei extreme care a lovit țara. Da, temperaturi care pot ajunge până la 40-41 de grade Celsius, ceea ce înțeleg că deja s-a și întâmplat. Bine de precizat că acest Fête de la Musique nu e chiar un festival care se ține într-un areal fix, puțin mai complicat e. Un festival național al muzicii. Da, nu e un stadion sau nu au cap de afiș, toată Franța, așa e, scenă mare într-o singură noapte. Da, uite, știu, e un festival unde nu se va interzice nimic, din potrivă, mă rog, aproape nimic. Și la care unii dintre voi ori să meargă sau poate o să-i ajutăm noi să meargă acolo. Despre Rockstad e vorba, festivalul de la sfârșitul lunii iulie, și la care o să vă dăm un abonament dublu. De fapt, vor fi două abonamente duble. Iar la unul dintre premii, pentru că de un concurs e vorba, pe lângă abonamentul dublu, mai adăugăm și o chitară electrică. Așa că ia fiți voi atenți ora viitoare, că o să avem puțin tică treabă împreună.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
5: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Commercials are over. The guitars take over.

safe. Congresul PNL a decis orice alianță cu PSD va duce la excluderea din partid. Liberalii au votat ieri îndepărtarea unor lideri vocali care cereau o nouă

0: castigher tău.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal în situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia. Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare declanșarea procedurilor de excludere.
0: La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea a fost numit de Ilie Bolojan veriga slabă din PNL. Bolojan a răspuns la Digi24 la întrebarea de ce a fost acesta desemnat prim-ministru de președintele Nicu Șordan fără consultarea partidului.
2: Trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
0: Ilie Bolojan, sfaturi de la Ministerul Sănătății în contextul avertizărilor de caniculă. Specialiștii le recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să evite băuturile cu conținut ridicat de cofeină și să regleze aerul condiționat pe temperatură cu cel mult 5 grade mai mică. Amintim că până diseară este în vigoare un cod galben de caniculă în nordul și centrul țării, unde temperaturile vor ajunge și la 34 de grade Celsius. Pas înainte pentru șantierul din prelungirea Ghencea, lucrările la șina de tramvai vor începe de la 1 august. Au fost semnate toate documentele necesare, investiția doar pentru linia de tramvai costă 40 de milioane de lei și ar trebui să fie gata până în noiembrie anul viitor. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 26 și 34 de grade cu 32 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
3: Sometimes coffee may be boring. So enjoy Rock in the Morning.

0: Așa, pentru cei care au deschis mai târziu aparatele, dar în special pentru rockerii care vor la Rockstad anul ăsta. Și în general, da, deocamdată ne ocupăm de ediția din acest an. Fiți atenți, ba fiți chiar foarte atenți, că avem concurs. Începând de astăzi până vineri, atunci anunțăm câștigătorii, le luăm pe rând, așadar...
1: TPC Blue e partenerul tău de mobilitate electrică, acasă, pe drum sau la festival, cu muntele în spatele tău, scena în față.
0: A, exact. Toți avem o melodie rock, sau mai multe, care ne încarcă instant de la primele acorduri. E ceea ce numesc eu playlistul de mașină sau de alergare. Cam în zona aia, acolo ajung acele melodii de care ziceam, riffurile alea care te bagă în priză, pe modul alive. Alive, citit așa în română, s-ar traduce prin tăte încolo de simpatic. Întrebare pentru voi. Tu de unde ți iei la nevoie energia turbo de festival, gen Marilyn Manson, Prodigy, genul ăsta? Care-i melodia aia cu puterea unei stații de încărcare? Scrie pe WhatsApp-ul de la Rock FM, a 0729001122. Sper că am zis numele cu ăsta, numărul corect. Ăsta e, da, ăsta e, 0729001122. Titlul cântecului, dar, foarte important, pe lângă titlu, trebuie să faci și descrierea efectului electric pe care îl are melodia aia asupra ta. Și uite așa, poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest, dar și o chitară electrică, țineți-vă bine, că urmează niște nume importante, Ibanez Black Flat Powered by TPC Blue. Partenerul tău de mobilitate electrică, unde, oriunde ai nevoie. Ca să ne înțelegem. Acasă, pe drum sau la festival, Rockstad Extreme Fest, așadar, pentru cei care m-aș mira să nu fie aflat, hai să zic eu, 27-31 iulie, Ghimbav. Uite ce frumos au dat, omul. Muntele în spatele tău, scena în față. Ce ziceam cu Alive? Dă-te încolo de simpatic. Charge Hard Rock Harder cu TPC Blue. Aștept răspunsurile voastre, comentariile voastre pe WhatsApp-ul pomenit mai devreme și puțin mai încolo o să și stabilim noi, redacția Rockaholic, câștigătorul de astăzi pe care îl trimitem în finala de vineri. Fiți creativi, dar nu exagerați, că totuși examenul de capacitate se întâmplă într-adevăr în momentul ăsta la limba și literatura română, dar se întâmplă în altă parte, credeți-mă, nu e cazul aici.

0: Bun, a venit și momentul să vedem pe cine trimitem în finala de vineri. Avem mesaje pentru concurs, avem foarte multe, din păcate unul singur va merge în finală și doar pe câteva am reușit să le extrag pentru a le citi, ca să vă dați și voi seama cu ce mă confrunt eu acum. Uite, ăsta e un moment în care acum redacția Rock in the Morning ar fi fost bine să mai aibă niște oameni prin preajmă. Da, cred că o să apelez și la ajutorul vostru. Pentru cei care n-au fost pe fază, mai întâi, poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad, Extreme Fest, începând de astăzi, și o chitară electrică Ibanez Black Flat Powered by PPC Blue. Premii pe care însă o să le dăm vineri în emisiune, până atunci facem colecție de finaliști. Trebuie să răspundeți la această întrebare, în fiecare zi va fi aceeași întrebare: care e melodia cu puterea unei stații de încărcare? Nume, dar și descriere, că așa doar cu nume poate oricine. Iar acum în semifinale avem așa, am ales doar câteva dintre mesaje, că sunt multe tare și astea mi-au plăcut mie. Avem Speed, Billy Idol, mă bagă în viteză, mi-aduce aminte că viața trece în viteză și că trebuie să trăiesc acum. Mie mi-a plăcut mult asta, simplu și eficient, cum se întâmplă de multe ori în cazul multora dintre melodiile pe care le ascultăm noi. Asta e mesajul Elene. Apoi Gabriel a scris Goodbye to Gravity, the day we die. E un mix de energie, melancolie și ură. Exact, ură pentru al nostru drag sistem. Rock on, scrie Gabriel. Am inclusiv eu în continuare această melodie în playlistul meu, ăla special. Salutare, piesă rock care mă încarcă instant de energie este una românească, Tot zbor, de la Iris. De fiecare dată când o ascult îmi readuce aminte de perioada liceului, când de-abia așteptam să ajung acasă și să o ascult la maxim pe pick-up-ul și amplificatorul lui tata. Tata fiind fan muzică electronică și care nu înțelegea muzica rock, o ascultam pe repeat pe vinil până se întorceau de la muncă. Ce tare asta. Era oaza mea de fericire de la acel moment. Cătă. Ăsta e mesajul lui Cătă. Cause of Death de la Obitorii. Când începe și cam tot timpul piesei îmi crește tensiunea și parcă prind aripielea de găină și fior reci mă trec în tot corpul. Prefer să o ascult acasă sau când sunt în parcare. Altfel la volan tentația de pedală kickdown e prea mare, scrie Alin. Și am mai ales un mesaj al lui Alex. Metallica Phantom Lord. Îmi imaginez că sunt într-un Mustang la un semafor de pistă de raliu, iar când începe de-a binelea se schimbă culoarea semaforului în verde, cred că aș scoate cel mai bun timp la Nürburgring cu melodia asta în urechi. E, aș scoate un timp foarte bun și cu bătrânica mea de 1,6 diesel, scrie Alex. Cam astea ar fi... V-am zis că e foarte greu. De fiecare dată e greu când trebuie să aleg eu singur. Mă ajută cineva? Typing. Săptămâni așa. Da, foarte bine. E așa, fii ajutorul de la Rock in the Morning. Nu. Nu trimite CV-ul. Zi-mi un mesaj din ce am citit eu mai devreme, care ți-a plăcut mie, ție mult. Ia. Typing, cred că va trebui să... Mesajul lui. Al cui? Că au fost mai multe mesaje pe care le-am citit eu. Hai să mai bag o cortină, că avem treabă. Mesajul 2. Al doilea, ia să văd. Bun, ăla să fie. Cred că e cel cu... Goodbye to Gravity, The Way We Die, un mix de energie, melancolie și ură, ură pentru al nostru dark system, rock on, Gabriel. Cred că e Gabriel, că i-am luat cu copy-paste. Dar în fine, o să verific cine mi-a lăsat mesajul ăsta. Ăsta este câștigător astăzi, adică merge în finala de vineri. Felicitări, oricine ai fi tu, dar bănuiesc că e totuși Gabriel și dacă nu, te aflu, te dibuiesc și o să te trec pe listă. Felicitări, mergem mai departe. Cum spuneam, concursul ăsta este abia în prima zi. Mâine o luăm de la capăt. Succes!
1: Când rămâi fără energie, chiar înainte să intre favoriții tăi pe scenă, vino la PPC Blue și încarcă-ți bateriile. Să reziști până la ultima notă. Charge hard, rock harder, cu PPC Blue.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Commercials

0: uite, am această dilemă și apelez la ajutorul vostru. Aș vrea să știu cum se spune corect în cazul unei statui. E corect să spui că o statuie a fost inaugurată? Adică o expoziție, da, este inaugurată, o expoziție cu statui. Dar statuia e inaugurată, e lansată, e dezvelită. Cum se zice corect? Pentru că voiam să vă zic de această statuie dedicată regretatului Ozzy Osbourne. A fost puncte de suspensie. Ce a fost? Mă rog, poate fi văzută începând din acest weekend la festivalul Hellfest din Franța. Mă rog, festivalul nu mai este că a avut loc, dar dacă o să mergeți voi la fața locului sau pe viitor o să mergeți la festival, puteți să vedeți, începând cu acest weekend, această statuie. Așa cum a menționat Sharon Osbourne, statuia a fost realizată de artistul contemporan francez Philippe Asca. Lucrarea măsoară 6 metri înălțime și cântărește în jur de 5 tone. Dacă punem și soclu, mai băgăm vreo 2 tone. Sharon Osbourne a publicat pe contul său de Instagram imagini cu sculptura uriașă cu doar câteva ore înainte de debutul ediției din acest an a festivalului. Sau, mă rog, puteți să intrați la noi pe site, pe rockfm.ro, să o vedeți pe ea, pe statuie. Și pe Ozzy Osbourne o să-l ascultăm acușica pe final, pentru că, uite, e gata și emisiunea de astăzi, prima din acest sezon de Rock in the Morning. Mai vreau doar să vă anunț că de la ora 10 e Alin Dincă, astăzi la Rockaholic, de la ora 13 Rock din Soi cu Lucian Boariu, de la 16, nu e astăzi, este Claudiu Cârțână, da, nu e nici astăzi și nu o să fie toată săptămâna Cristian Hrubaru, îl mai lăsăm să se odihnească, merită după ce s-a întâmplat weekendul ăsta. Sper că ați văzut măcar online ce s-a întâmplat weekendul ăsta la Brezoi, la Bikers for Humanity Rockfest. Așa, și după Rock Driver de la ora 16 astăzi cu Claudiu Cârțână, diseară de la ora 19 avem o nouă ediție Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu și cu Emeric Imbre și Alina Manole, invitați în studio. Iar în prima oră vă mai zic că o să fie cu noi și unul dintre copiii minunea ai folkului, Eliza Vamanu din Botoșani, laureată la ediția de anul trecut a festivalului Seri Eminescene de la Ipotești. Ce drăguț! Și gata! Hai că a fost bine, că decât cam asta e ce o să se întâmple, în general, de la 7 la 10 până până când Wake Me Up When September Ends, cum ziceam. Ciprian Muntele sunt eu, să aveți, era să zic un weekend, să aveți o zi minunată. Pa, pa!
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: concert de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.

0: noi pe Transalpina. Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. You heard the ads. Now.

21 de membri, dintre care 10 PSD, 6 PNR și 5 independenți. Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru investirea cabinetului său. Este neclar în acest moment de unde l-ar putea obține. PNL, USR, UDMR au anunțat că nu votează, iar AUR vrea anticipate. Constructorul care avaria mai mulți copaci de pe bulevardul Bucureștii Noi din capital a amendat cu 10.000 de lei pentru fiecare arbore distrus. În zonele în care copacii nu au mai putut fi salvați, constructorul va trebui să refacă spațiul verde afectat, transmite primăria sectorului 1. Mai mulți arbori au fost rupți, deplasați sau scoși din rădăcină în timpul unor lucrări de infrastructură. Alin Dinca, acum la Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Am pregătit muzică frumoasă, am pregătit informații interesante, am pregătit tot ce trebuie. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. O să vă povestesc mai încolo cât de ușor am ajuns la radio, cât de liber este traficul în București și, mă rog, mai găsesc eu lucruri care să îmbucure sufletul în dimineața asta. Sper că și vouă!

0: Prieteni, elevii de clasa 8-a au început astăzi evaluarea națională, primul examen, limba și literatura română, scris. Miercuri va avea loc proba la matematică, iar joi elevii minorităților vor da examenul scris la limba maternă. Succes mult de tot, să mă faceți mândru, da? Să mă bucur pentru voi să ajungeți fix în liceele în care vă doriți și să învățați foarte bine în continuare, pentru că avem nevoie mare de tot de oameni deștepți, avem mare, mare nevoie.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oameni reali, muzică reală.
4: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschide

Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Still Loving You, Scorpions la Rock FM. Ce piesă frumoasă, dar trecem puțin de la muzică la hoteluri, deși uneori merg mână-mână. Reguli noi pentru hoteluri și pensiuni. Unitățile de cazare vor fi obligate, între altele, să asigure acces la TV și internet, dar și să aibă pagini web și adresă de e-mail. Mai mult, hotelurile și pensiunile vor trebui să asigure camere adaptate persoanelor cu handicap. Vă dați seama, în 2026 se mai discută despre lucrul ăsta care ar trebui să fie, nu știu, normalitate. Dar ce mai este normalitatea astăzi? Doar un cuvânt.

0: Prieteni, fiți atenți, vremea rămâne caniculară și astăzi, mai ales în jumătatea vestică a țării, maximele vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade la umbră, da? Astăzi de dimineață când am ajuns în radio, pe la 9 și un pic, erau aici în București 26 de grade la umbră, ca să știți despre ce vorbim cu exactitate. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării. Exact extremele, cum v-am spus. Ori avem 9000 de grade la umbră, ori vine vijelia, furtuna, cu grindină, cu vânturi, cu pică copacii, stâlpii, se întâmplă lucruri nasoale. Nu mai există echilibru. Am nevoie de echilibru în viață. Și în București astăzi o să fie 32 de grade la umbră, asta înseamnă vreo 40 de grade în soare, prin urmare trebuie să mă duc pe undeva pe sub pământ, trebuie să caut niște tuneluri dacice pe aici prin București, trebuie să găsesc o variantă, să nu merg pe trotuar pentru că nu o să mai ajung acasă niciodată, o să mă găsiți la rădăcina unui pom încolăcit așa ca un șarpe. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie vremea în iulie și august, chiar nu vreau să mă gândesc. Mai bine să ascultăm niște muzică frumoasă.
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: De mii de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
12: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
14: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: The break's over.

0: 18 știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, calendarul învestirii Guvernului Vești aprobat în ședința birourilor permanente reunite. De această dată Aur a votat împreună cu PSD după ce inițial s-a abținut. Potrivit calendarului, audierile miniștrilor încep astăzi, iar votul în plenul Parlamentului pentru învestire se va da diseară de la ora 21:30. Dimineața a avut loc și primul blocaj în Parlament. PNL a cerut să fie scoasă sigla și numele partidului de pe lista miniștrilor lui Veștea. Ordinea de zi nu a fost aprobată din lipsă de voturi. Operațiune uriașă pe platforma ANAF. Fiscul vrea să vândă rapid online bunuri de miliarde de lei are CFR Marfă. Compania are de plătit 1,33 de miliarde de lei către stași și a cerut falimentul. ANAF are sub sechestru bunuri ale companiei estimate la aproximativ 3 miliarde de lei, inclusiv peste 13.000 de vagoane și 600 de locomotive. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Alături de Metallica intrăm în cel de-al doilea ceas Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă. Prieteni, vreau să vă spun că în ciuda faptului că și astăzi o să fie vreme caniculară și după amiază vom avea parte de furtuni și mai știu eu ce se va mai întâmpla, ne anunță meteorologii atunci cu o oră, două înainte, să știți că ziua asta are și părți bune. De exemplu, s-a terminat școala și asta înseamnă că nu mai este trafic, pentru că dimineața mai multe mașini duc copii la școală decât oameni la muncă. Iată, se vede. Astăzi este o zi de luni, dimineață a fost paradis prin București. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că avem nevoie de mai multe școli construite printre blocuri pe acolo, ca să nu se mai blocheze traficul dimineața. Părerea mea.

0: Prieteni, sfaturi de la Ministerul Sănătății în contextul avertizărilor de caniculă. Specialiștii le recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să evite băuturile cu conținut ridicat de cofeină și să regleze aerul condiționat pe o temperatură cu cel mult 5 grade mai mică. Uite aici am vrut să ajung. Cu cel mult 5 grade mai mică. Pentru că altfel îți bușește capul. Am intrat de la 40 de grade de afară, am intrat în magazine unde era aerul dat pe 16 grade, diferența era absolut teribilă. În momentul în care intri acolo, îți îngheață creierul, pur și simplu, e ceva... Dacă ești mai sensibil, și acum chiar nu glumesc, chiar dacă m-a bușit un pic râsul așa, pentru că mi-am adus aminte de ce am pățit eu, dacă ești suferind de anumite lucruri, poți să pățești lucruri chiar foarte, foarte nasoale. Aerul condiționat se setează pe o temperatură cu cel mult 5 grade mai mică.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi, de ce existi?
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

Show me how to live, Audio Slave la Rock FM. Mergem înainte la domnii din Guns N' Roses. Prieteni, am văzut că este o modă dintre asta în online, cumva. Caută tot felul de absolut nimeni în lume să umilească formația asta. Arate, iată câtă lume a fost la nu știu ce trupă și iată câtă lume a fost la Guns N' Roses. Uite cum am plecat eu de la concert de la Guns N' Roses pentru că nu mi-a plăcut cum cântă Axl. Iată cum am făcut eu nu știu ce. Nu înțeleg fazele astea sub nicio formă. Guns N' Roses se află în turneu de mai bine de 7 ani. Am văzut cu toții ce se întâmplă pe scenă acolo. Este alegerea fiecăruia dacă merge sau dacă nu merge la concert, dacă se bucură să fie acolo sau nu se bucură să fie acolo. Nu știu de ce trebuie să mai vii după aceea. Adică știi unde te-ai dus. Dacă nu știi unde te-ai dus, înseamnă că problema e la tine. Pentru că trăim, adică știi să intri să jignești o trupă, dar nu știi să te uiți la filmări din alte concerte, pentru că iarăși spun, Guns N' Roses sunt în turneu deja de 7 ani de zile. Răutatea asta gratuită în online, eu nu pot să o înțeleg, nu, e ceva... Da, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar că eu n-am blestemat și nu blestem, dar praful să se aleagă de toți comentatorii ăștia. Rock FM. It rocks.

0: Prieten, constructorul care a avariat mai mulți copaci de pe Bulevardul Bucureștii Noi din capital a fost amendat cu 10.000 de lei pentru fiecare arbore distrus. În zonele în care copacii nu mai pot fi salvați, constructorul va trebui să refacă spațiul verde afectat. Așa a transmis primăria sectorului 1. Și mi se pare foarte normal să plătești atunci când distrugi ceva. Lucru valabil nu numai pentru acești constructori, lucru valabil pentru toată lumea, chiar și pentru cetățenii, ca să-i numim așa, grabnic distrugători de lucruri prin oraș. Ați văzut că au început tot mai des să dea cu șuturile prin coșuri de gunoi, semne de circulație, stâlpi, copăcei, orice. Au văzut ei pe TikTok acolo că e cool să stai, să strici, să distrugi așa și după aceea să spui, hai bă că ne-am distrat și noi, am făcut-o ironic, e la modă treaba asta. Orice mizerie faci, ai făcut-o ironic. Tu, de fapt, ești un om bun, ești un suflet de vioară. Dar nu cred că ne mai miră nimic, pentru că ne așteptam să se ajungă în punctul ăsta. Este suficient să privim în jur ca să ne dăm seama că nu avem de ce să ne mirăm. Am fost destul de subtil încât să nu-i fac să-și dea seama că mi-am dorit tare mult să-i jignesc.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
2: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
1: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
2: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
1: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
2: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Hai cu noi pe Transalpina!
11: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
10: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
11: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie, la Rânca, în Gorj.
10: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM. Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
12: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Commercials left the

0: 12 știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, începe audierea miniștrilor cabinetului Veștea. De la această oră, cei 17 propuși vin în fața comisiilor de specialitate din Parlament. Se estimează că audierile să se încheie la ora 16. Parlamentul se va reuni la ora 21.

Dacă guvernul Vește are nevoie de susținerea parlamentarilor AUR, reprezentanții PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota. Țara rămâne împărțită astăzi între ploi torențiale și temperaturi extreme. ANM a emis două coduri galbene valabile până diseară. Primul de caniculă vizează 12 județe din sudul, estul și nord-estul țării. În județe ca Maramureș, Olt sau Iași sunt așteptate maxime de 30-34 de grade. Al doilea cod galben de ploi este valabil pentru județele din Banat, Crișana, Oltenia, mare parte a Transilvaniei și nord-vest.

Prieteni, iată că am ajuns în ultimul ceas. Sună așa ca o profeție, dar nu ultimul ceas așa cum ați crede voi, ci ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Ultimul ceas Rockaholic. Mâine de la 10 am să fiu din nou aici, la povești, la muzici și la orice vreți voi. Multă muzică bună și în continuare, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. ZZ Top, ascultăm chiar acum o melodie care cu siguranță nu este despre mine. Sharp Dressed Man.

0: Prieteni, operațiune uriașă pe platforma ANAF. Fiscul vrea să vândă rapid online bunuri de miliarde de lei ale CFR Marfă. Compania are de plătit 1,33 miliarde de lei către stat și și-a cerut falimentul. ANAF are sub sechestru bunuri ale companiei estimate la aproape 3 miliarde de lei, inclusiv peste 13.000 de vagoane și 600 de locomotive. Așa că dacă în copilărie ați visat vreodată să aveți o locomotivă și nu v-au lăsat părinții, dacă, știu eu, ați vrut să vă faceți trenuleț în curte acolo, să vă luați vagoane, să, nu știu, să vă faceți un gard ca în Mad Max, înconjurat cu vagoane, ăsta este momentul. Intrați pe platforma ANAF și cumpărați-vă o locomotivă. Adoptă o locomotivă!
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași...

0: and the Backstabbers, the Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Delta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lenul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Prieteni, recomandări de la Ministerul de Interne pentru cei care vor să meargă la munte. Sunt niște recomandări de bun simț total. Turiștii sunt sfătuiți să verifice traseul și prognoza meteo, să urmeze doar traseele marcate, să se echipeze corespunzător pentru traseu și să țină seama de limitările fizice. Asta este un lucru foarte important. Este foarte important să fii conștient de tine. Să nu te trezești că ajungi până la jumătatea traseului și nu mai ai forță nici măcar să te întorci și trebuie să suni repede la 112. Nu vă mai spun de animalele sălbatice, pe care ar fi bine, dacă le vedeți, să nu le chemați ca să le dați un biscuit sau un sandwich, pentru că nu cred că o să se mulțumească cu atât. Blur în continuare la Rock FM.

0: Walk of Life, Dire Straits la Rock FM. Exact, ăsta este mersul vieții. Iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar mâine la ora 10 am să fiu iarăși la microfon, vă promit eu acest lucru. Vă las acum cu domnul Lucian Boariu. De la ora 16 Claudiu Cârțână va fi în fața microfonului, iar de la ora 19 Cristi Dumitrașcu a pregătit o nouă ediție Folk Bun cu invitați tari de tot. Vor veni în studio Emery Kimre și Alina Manole, da? În prima oră va fi aici și unul dintre copiii minune ai folcului, Eliza Vamanu din Botoșani, laureată la ediția de anul trecut a festivalului Ser Eminescene de la Ipotești. Așa că aveți toate motivele să rămâneți pe frecvențele Rock FM. Zi fenomenală! Pa, pa!
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe Getin.

0: ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
3: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
12: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
6: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
12: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
6: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
12: Oameni reali, muzică reală.
6: Rock FM.
12: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
13: Let's get back to rock.

0: 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, cot galben de ploi torențiale și vânt puternic. Atenționarea ANM vizează sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei și zona de munte până diseară. Vântul suflă cu 50-70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. Școli închise și trenuri anulate în mai multe țări din Europa din cauza valului de căldură. În unele zone din Spania, temperaturile vor ajunge la 44 de grade. Potrivit AFP, Franța a înregistrat primele decese cauzate de caniculă. Bucureștiul printre cele mai accesibile capitale europene pentru chiriași. Datele Eurostat arată o medie de 930 de euro pentru un apartament cu două camere. Londra e cea mai scumpă capitală, cu 3050 de euro, urmată de Dublin și Stockholm cu 2650 de euro. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
2: This music makes my day.

Tocmai citam pe site-ul nostru rockfm.ro că o statuie uriașă a lui Ozzy Osbourne a fost dezvelită la festivalul Hellfest din Franța. Lucrarea realizată de un artist contemporan francez, Philippe Pascoa, măsoară aproximativ 6 metri înălțime și cântărește în jur de 5 tone. Poți vedea fotografia cu statuia dedicată lui Ozzy Osbourne pe site-ul nostru rockfm.ro. Și cu asta aici a reînceput programul Rock This Way, care se știe se ascultă la rock-ul tău de muncă sau, după caz în această perioadă, în rock-concediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Acum și cu căldura de afară, îți urez o după masă rocoroasă cu programul Rock This Way și altfel rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, acest cover Ghost It's a

chiar că ziua de 22 iunie a fost o zi frumoasă, cel puțin pentru The Edge de la U2, care în 2002 s-a căsătorit cu iubita lui, alături de care era deja de 10 ani. Este vorba despre coregrafa și dansatoarea americană Morley Steinberg. Altfel, 22 iunie am aflat că este și Positive Media Day, adică ziua cu știri pozitive în media, fie că e mass media, social media și așa mai departe. Așa că te întreb, pentru că suntem aici la Rock FM, ce știri bune, ce știri pozitive din rock ai mai aflat în ultima vreme? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Așadar, cu ocazia Positive Media Day, te întrebăm aici în sesiunea de Q&A, în programul Rock This Way la Rock FM, ce știri bune, ce știri

0: alternative din rock ai mai aflat în ultima vreme? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 ca să le aflăm și noi. Și rămâi cu Rock FM pentru că imediat ascultăm The Who și apoi Bruce Springsteen.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru... Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 22 iunie, cu ocazia Positive Media Day, adică ziua cu știri pozitive în mass media sau în social media. Te întrebăm în sesiunea de Q&A ce știri bune, pozitive din rock ai mai aflat în ultima vreme. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Cineva ne scrie, o ascultătoare, că recent vocalista Eanna, Roxana Amarandi, a devenit mămică, să fie într-un ceas bun. Încă un mesaj de la Andrei din Timișoara. Salut, Lucian! Știri pozitive din rock recente ar fi Alexandra Căpitănescu și Lavina în concert la Timișoara în data de 15 septembrie. Apoi, trupa bucureșteană Vatos a lansat un nou album. Rock FM a introdus altă casetă și a difuzat piese noi de la Three Days Grace, Lupii lui Calancea, Robin and the Backstabbers, Hands, Subcarpați, Beth Hart, Timpuri Noi, Prodigy, Swed și alte piese de la Sabaton, The Killers, Trooper, Aerosmith, față de cele obișnuite, a remarcat Andrei din Timișoara. Și nu numai el. Cu ocazia Positive Media Day, astăzi în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm ce știri bune, ce știri pozitive din rock ai mai aflat în ultima vreme. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi, care mie îmi place tare. Este vorba despre Fleabag cu Young Blood, un single din 2021 care nu apare pe niciun album al artistului. Singlul Fleabag a ajuns pe locul 6 în clasamentul american Billboard Alternative Airplay. Și am mai aflat că în 5 zile urmează să se desfășoare cea de-a treia ediție a festivalului Bloodfest, un festival fondat și organizat chiar de Young Blood, ajuns la a treia ediție și un lucru inedit, anul acesta Bloodfest se va ține în orașul Hradec Králové din Cehia. Iar pe afiș se află printre alții, desigur, Young Blood, organizatorul, apoi Biffy Clyro, Primal Scream și Palais Royal, printre alții. Așadar, imediat aici la Rock FM, în programul Rock This Way, o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi, și anume Fleabag cu Young Blood.
1: Afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Hai cu noi pe Transalpina!
4: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Râmca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
3: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Tempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
4: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Râmca, în Gorj.
3: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz, Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
5: Viața bate câmpii.
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râzi, de ce existi?
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Romeo Lupu, propus de PSD, ministru al dezvoltării în guvernul Vește, a primit aviz negativ în comisii. Avizul e consultativ. Lungu a fost promovat de Marcel Ciolacu, fost președinte al Social-Democraților. În Parlament au loc toată ziua audieri maraton ale miniștrilor propuși pentru ca votul de investire să se dea diseară la ora 21.30. De joi se încheie coșmarul șoferilor pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul Râu Vadului, scrie Mediafax. Lucrările demarate la începutul lunii au impus restricții pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare ale DN7. Muzeul Țăranului Român va putea fi vizitat în întregime de duminică. Se va redeschide și etajul instituției cu o expoziție specială. Muzeul Țăranului Român a fost în consolidare aproape 10 ani. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

După amiază Rock This Way, te salut, Lucian Boariu sunt. Am aflat că astăzi, 22 iunie, printre altele este Positive Media Day, adică ziua cu știri pozitive în media, în mass media sau în social media. Așa că ne-am gândit să te întrebăm ce știri bune, ce știri pozitive din rock ai mai aflat în ultima vreme. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Bună ziua, ne scrie Laurențiu, știre proaspătă. Anul acesta, la 10 aniversare, s-a înregistrat cea mai mare audiență la BFH, adică la festivalul Bikers for Humanity Rockfest, ediția 5-a, care a avut loc în acest weekend. Și da, am înțeles că a fost un real succes, deși n-am reușit să ajung acolo, dar am văzut foarte multe poze, foarte multe filmări și povestiri. Uite ce ne scrie Marius la Q&A-ul de azi. Încerc un breaking news din rock-ul românesc. Atmosferă incendiară sâmbătă la 3B Fest la Arene. După concertele Super Hot Blazaj, Rara Abis prin București, Sarmalele Reci și Survolaj, apoi Denis pe scenă, a urcat timișorenii de la IPR, care împreună cu Laura Brat și Gabi Alma și Teremin au electrizat la propriu atmosfera. După care clujenii de la Luna Amară au cântat integral albumul Loc Lipsă, proaspăt reeditat pe vinil la aniversarea de 20 de ani. Invitați fiind Răzvan Ristea, fostul lor toboșar, Răzvan Godspeed de la trupa Pârnaie și Mihai Ordache de la Cum și Sarmalele Reci. Iar seara s-a încheiat cu un after party asigurat de mascații de la trupa SPP. Mulțumim mult, Marius, și pentru filmări și pentru fotografii. Așadar, astăzi e de ziua cu știri pozitive în media, te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM ce știri bune, ce știri pozitive din rock ai mai aflat în ultima vreme. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: Apropo de The Beatles, citeam pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei că pe 22 iunie anul 1964 The Beatles concertau pentru prima dată în Noua Zeelandă. Șeful poliției de acolo a refuzat să le ofere escortă, așa că doar doi polițiști au fost nevoiți să facă față la 5.000 de fani dezlănțuiți The Beatles. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Rimon și apoi Compact.
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

Impact a încheiat aseară târziu noapte cea de-a 5-a ediție aniversară a festivalului Bikers for Humanity Rockfest, un festival care anul acesta în premieră a durat 4 zile și a avut un record de audiență din ce am înțeles. Și scrie cineva prin WhatsApp: vești bune din rock, am ajuns cu bine acasă după 4 zile de vis la Brezoi, festivalul a fost o minunăție. Pentru că da, astăzi, 22 iunie, este Positive Media Day, ziua cu știri pozitive din mass media sau social media, așa că te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM, ce știri bune, ce vești pozitive din rock ai mai aflat în ultima vreme? Trimite răspunsul tău, scris sau vocal, prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Îți spuneam că astăzi 22 iunie, printre altele, este Positive Media Day, ziua cu știri pozitive din media. Așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce știri bune, ce vești pozitive din rock ai mai aflat. Și am mai primit un mesaj prin WhatsApp de la Coz from BAM, adică Birmingham. El îmi trimite o știre de pe BBC care zice așa: tronul folosit de Ozzy Osbourne în timpul ultimului său concert va fi expus publicului la Birmingham. Tronul negru în stil gotic, văzut ultima dată la concertul de adio al trupei Black Sabbath, acel concert de la Villa Park din 5 iulie 2025, acel tron va face parte din expoziția Ozzy Osbourne de la Muzeul și Galeria de Artă din Birmingham, începând cu 1 iulie. Expoziția coincide cu aniversarea concertului Back to the Beginning din 5 iulie anul trecut. Creat inițial pentru includerea lui Ozzy Osbourne în Rock and Roll Hall of Fame în 2024, tronul a devenit o imagine definitorie a ultimei sale apariții pe scenă, prezentând motive cu aripi de liliac și referințe la cariera lui. Tronul lui Ozzy se va alătura unei colecții de suveniruri personale, fotografii și premii care celebrează viața și cariera muzicianului născut în Birmingham. Expoziția dedicată lui Ozzy va fi deschisă până pe 27 septembrie anul acesta. Mulțumim mult Coz din Birmingham pentru această știre. Și te întreb și pe tine astăzi în programul Rock This Way aici la Rock FM: ce știri bune, ce vești pozitive din rock ai mai aflat? Le poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să ascultăm Arctic Monkeys și apoi Minutul de Știri.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Pădurile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Commercials are over.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, AUR nu va vota diseară, guvernul vește a liderului George Simion.
2: Dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune.
1: Necesare 233 de voturi pentru ca executivul să treacă. Guvernul Veștea nu are voturi nici de la PNL, USR și UDMR. Votul de investire trebuie să se dea la ora 21.30. Vreme călduroasă până miercuri seara, mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării, maxime între 24 și 34 de grade. Cod galben de inundații pe râuri din 22 de județe până mâine dimineață la 9, printre județele vizate, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu și Vâlcea, anunță hidrologii. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

FM în programul Rock This Way. Am ascultat formația Phoenix și cred că ai aflat vestea tristă în urmă cu câteva zile. Pe 19 iunie ne-a părăsit la vârsta de 80 de ani Valeriu Seppi, cel care a fost percuționist pe 3 albume Phoenix, cei ce n-au dat nume, 1972, Muguri de fluier, 1974 și Meșterul Manole, 1973. Ca percuționist am citit că Valeriu Seppi a cântat pe instrumente construite de el, capre din lemn sau tobe din piele de vițel, de unde s-a ales cu supranumele Căprarul din Phoenix. În plus, Valeriu Seppi a realizat grafica și copertele pentru mai multe albume ale trupei Phoenix. Valeriu Seppi va fi mormântat mâine la ora 16 la Cimitirul Eroilor din Timișoara. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și

0: tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
6: Lidl. Știi că merită.
4: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
7: Commercials

Rock FM, în programul Rock This Way am ascultat piesa Outlaws and Outsiders, o piesă country rock interpretată de patru muzicieni foarte buni: cântărețul canadian de country Corey Marks, solistul Five Finger Death Punch Ivan Moody, cântărețul american de country Travis Tritt și fostul chitarist Motley Crue Mick Mars. Continuăm cu Aerosmith și apoi Journey.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar dacă e luni, o să ascultăm folk bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații lui. În această seară, printre alții, vor fi Emeric Imre și Alina Manole, invitați în studioul Rock FM. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
1: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
2: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Te chem!
2: Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: You heard the ads.

mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cearceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și a

0: Rock FM, este ora 16 și un minut, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit! Extinderea bulevardului Dimitrie Pompeiu și străpungerea Barbu Văcărescu scoase la licitație de Primăria Capitalei. Valoarea contractului de proiectare și execuție 256 de milioane de lei. Lucrările ar urma să dureze 3 ani. Lotul 1 din A0 ar putea fi inaugurat abia la începutul anului viitor, au anunțat autoritățile. Lucrările pe acest tronson dintre Dragomirești și Corbeanca au început în martie 2025, iar aproape 60% sunt terminate. Rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu destructurată de ANAF. E vorba de o grupare de peste 50 de firme care transferau succesiv veniturile încasate pentru a ascunde sumele și beneficiarii reali. Prejudiciul e estimat la peste 23 de milioane de lei, potrivit autorităților. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.

Stand My Ground, cool with Temptation. Cam nefirească săptămâna asta de lucru după weekendul frumos pe care l-am petrecut la Brezoi, la Bikers for Humanity Rockfest. A fost senzațional publicul, oameni veniți de peste tot din țară pentru a se bucura de cel mai mare fest de muzică românească, de rock românesc. Dacă ar fi după mine potrivită, ar fi o săptămână întreagă dedicată muzicii și binelui. Poate un proiect viitor va cuprinde și acest aspect. Și dacă ar fi să descriu totul într-un singur cuvânt, ar fi, chiar dacă sună bombastic, senzațional. Mai vreau. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână. A început Rock Driver.

0: Adam Rock, copt la foc mic, de cei de la Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Dar să vă spun câteva cuvinte despre un super show care este în stadiul de pregătire. Este un eveniment aniversar, Vița de Vie, 30 de ani de activitate, mulți ani de aici înainte. Show-ul va avea loc în ziua de 24 iulie la Arenele Romane din București, iar pe cei de la Vița de Vie îi ascultăm la Rock FM cu basul și cu toba mare.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
4: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul

și uite așa, cu o singură piesă, Engel, nemții de la Rammstein au reușit să pună sub semnul întrebării existența vieții de-apoi. Chiar așa, dacă ar fi să aveți un înger păzitor, i-ați dat de lucru, faceți șotii mari sau mici. Să vă fie de bine, ascultăm în minutele care urmează de la Nightwish puțin rock sinfonic, Over the Hills and Far Away.

0: A Kind of Magic, creația toboșarului de la Queen, Roger Taylor, este prima piesă a trupei britanice care a fost înregistrată digital, iar primul proiect al cântecului a fost realizat pentru filmul Highlander, memorabil film Duncan MacLeod. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 17 prezentate de Alina Anea.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
1: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitenescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026. 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: The break's over. We're back.

0: FM, ora 17, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit, votul de investire a guvernului Vește ar putea fi amânat. Varianta e luată în calcul de PSD după ce George Simion a anunțat că nu votează guvernul dacă Adrian Veștea nu vine la consultări cu AUR până la ora 20, scrie G4 Media. Unul dintre motive, socialdemocrații se tem că nu vor participa suficienți parlamentari ca să asigure cvorumul. Votul de investitură ar trebui dat la ora 21:30. Între timp, premierul desemnat a anunțat pe Facebook că se va întâlni cu șeful AUR pentru negocieri, însă nu a spus și când. Aproape 100 de persoane evacuate dintr-un bloc cu 6 scări de pe strada Postăvarul din sectorul 3 după ce au fost semnalate scurgeri de gaz de la o țeavă care face legătura cu un alt bloc. În zonă a fost întreruptă temporar alimentarea cu gaze. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
2: Let go of that freaking phone and watch where you're going.

Spirit de la Nirvana, creatorul acestei specii de rock, domnul Kurt Cobain, spunea că a scris Smells Like Teen Spirit despre apatia generației sale și despre lipsa de coloană vertebrală din societate. Lucruri care nu s-au îndreptat între timp, lucruri care pe undeva poate chiar s-au degradat. Dar să lăsăm asta deoparte și să le dăm cuvântul muzicienilor de la Palais Royal. Ascultăm Dead to Me.

0: la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

buget, deci nu în sensul de plajă. Vă pot spune că se simt acea aromă australiană de la AC/DC în piesa pe care am ascultat-o și vă mai spun că atunci când au fost probleme cu Brian Johnson în urmă cu doar câțiva ani, Nick Chester a fost luat în calcul pentru a-l înlocui pe Brian pentru o serie de concerte, însă în cele din urmă, în locul lui Brian Johnson în AC/DC, a venit Axl Rose. Continuăm alături de Mr. Big. Ascultăm în minutele următoare Wild World. Rock FM. It rocks.

0: că mulți mai melanjul ăsta de muzică populară amestecată cu elemente de jazz, cu elemente de folk, cu elemente de rock și așa mai departe. Un melanj specific lupilor lui Calancea, o trupă care a făcut o figură frumoasă și la Chimaro acum ceva vreme, cu nu foarte mult timp în urmă, dacă vă amintiți. Au avut un show de zile mari în Piața Constituției. Dacă vreți să mergeți la show-urile lupilor lui Calancea, urmăriți-i pe artiști pe Facebook sau pe Instagram sau, mă rog, în general pe internet. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile ore 18 prezentate de Alina Anea. Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant,
1: care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele.
0: Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez Powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Dacă
15: cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

Jurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials left.

0: la 18 și un minut, știrile sunt prezentate de Alina Anu.
1: Bună seara! Premierul desemnat se întâlnește cu liderul AUR după ce George Simion a anunțat că nu va vota guvernul dacă Adrian Veștea

0: ordinară de guvern la ora 20.
1: Luiza Cergan. Funcționarii publici din Camera Deputaților și Senat intră în grevă japoneză pe toată durata procedurilor de investire a noului guvern. Ei vor astfel să protesteze față de nivelul salariilor și prevederile proiectului noi lege a salarizării unitare pe care le consideră discriminatorii. De joi se încheie coșmarul șoferilor pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul râu Vadului, scrie Mediafax. A fost găsit și trupul ultimului marinar dintre cei 5 dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana în portul Midia pe 18 martie. Astfel s-au încheiat operațiunile de căutare și recuperare, potrivit Mediafax. Sfaturi de la Inspectoratul de Situații de Urgență în contextul avertizărilor de furtuni și vijelii. Specialiștii le recomandă cetățenilor să evite activitățile în aer liber, zonele cu stâlpi, copaci sau panouri care pot fi dărâmate de vânt și să nu se apropie de malurile râurilor în cazul creșterii debitelor. Până mâine seară la ora 9, în Banat, Crișana, Transilvania și la munte sunt averse torențiale și vânt puternic. Cod galben de inundații în 14 bazine hidrografice. Atenționarea hidrologilor e valabilă până mâine dimineață la ora 9. Printre râurile vizate de creșteri de debite se află Someș, Criș, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt și Argeș. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Mâine temperaturi maxime între 25 și 33 de grade, cu 32 în capitală. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
2: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go.

From the Inside, piesă care a luat naștere după o idee a basistului de la Linkin Park, Phoenix. Albumul Meteora, de pe care face parte From the Inside, a fost un mare number one în Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost vândut în peste 800.000 de copii în prima sa săptămână, iar până în 2017 discul a fost vândut în peste 7 milioane de exemplare doar în Statele Unite și peste 16 milioane de exemplare în lumea întreagă. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Hey You de la Pink Floyd, creația domnului Roger Waters, artist care în decembrie 2009 spunea revistei Mojo că a compus Hey You, inspirat fiind de primul său mariaj și de primul său divorț, de sentimentele pe care le-a încercat în acea perioadă. Rămâneți alături de Rock FM, ascultăm imediat de la The Cardigans My Favorite Game.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de

The Parts de la INXS, un cântec devenit popular în toată lumea, dar în mod special acasă la cei de la INXS, adică în Australia, acolo unde piesa avea să fie votată în 2006 Nation's Favorite Lyric de către urmăritorii canalului de televiziune VH1 Australia. Pe lângă albumul Kick, INXS a participat cu Never Tear Us Apart la coloana sonoră a binecunoscutului film Donnie Darko din 2001. Mergem înainte cu Alanis Morissette, ascultăm la Rock FM, Hand in My Pocket.

0: Van Halen, Pretty Woman. Este gata Rock Driver-ul de astăzi. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Rock FM, pentru că după ora 19 vor fi difuzate 2 ore de folk bun cu colegul Cristi Dumitrașcu. Seară faină tuturor, bye bye.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2.800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Acțiune!
9: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
10: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Let's get back to rock. Rock

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Uite așa, chiar cu un minut mai devreme, pentru că suntem harnici în seara asta de 22 iunie, am trei invitați, care mai de care mai special, am anunțat pe pagina oficială Folk Bun. Suntem, apropo de asta, suntem și live pe pagina, așa cum se întâmplă de ceva vreme, și am să încep mai întâi cu fetele, pentru că așa e politicos, deși avem un domn de mare anvergură printre noi, care vine foarte rar și care câteodată suportă și Dojana, pentru că vine atât de rar, dar uite că acum am să-l îmbrățișez în fața dumneavoastră, pentru că este la noi la Folk Bun. Emeric Imre, n-am să te salut primul, am să le salut pe fete, precum am spus. Și am să încep chiar cu cea mai mică dintre fete, Eliza Vamanu, așa cum spuneam acolo în postare, este, eu o consider copilul minune al folcului, care a luat premiul la Sereminescene anul trecut, premiul de popularitate, și care este cu noi acum în studio. Eliza, bună seara!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua! Ia să ne spui tu, uite, pentru cei care se uită și pe live, să ne spui câți ani ai acum, că eu știam câți ai anul trecut.
2: Am 9 ani.
1: Ei, da, uite că între timp de la 8 s-au făcut 9 ani și ești în clasa...
2: A treia.
1: Clasa a treia. Mă bucur că ai venit aici, am pus noi așa la cale, eu cu mama și cu tata, am zis că într-o zi, când veți veni de la Botoșani, poate ne întâlnim într-o seară de luite, că s-a întâmplat, și s-a întâmplat nu în orice ediție, ci într-o ediție în care te-ai întâlnit cu doi dintre artiștii tăi preferați.
2: Da, așa este.
1: Păi, știți că n-am regizat. S-a întâmplat.
2: Da. A fost o coincidență.
1: E exact. Alina Manole, bună seara! Bună seara!
3: Uite, tocmai căutam aici linkul de live, de la emisiunea Folk Bun.
1: Și nu l-ai găsit?
3: Eu l-am găsit, Imi încă nu, îl mai caută, astfel încât să distribuim cât mai mult minunea asta de seară. Bună seara tuturor celor care ne ascultă deja. Dați și voi share, spuneți-le prietenilor că se întâmplă 2 ore de emisiune Folk Bun într-un fel azi.
1: Într-un mare fel, cu niște oameni obosiți de pe drumurile patriei.
3: Toți ne-am adunat de pe drumurile patriei.
1: Și hai să vă explicăm cum.
3: Da.
1: Încep cu domnul.
4: Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc tare mult.
1: Bună
4: și
1: seara,
4: bucur că sunt alături de prieteni de o viață deja, Alina și Cristi. Mă bucur să fiu în sfârșit și eu tânjam de la Cluj să mă aflu din nou la masa asta, dar cam nu s-a nimerit.
1: Nu s-a nimerit, ca să nu spună oamenii că avem ceva...
4: Noi,
1: pur și simplu. Clujul e departe, luni e o zi complicată.
3: Și în plus călătoriile muzicale sunt atât de multe, mai ales în perioada aceasta, încât
4: da.
3: Nici noi nu prea stăm nici acasă.
4: Nu prea
3: nici
4: stăm
3: în...
4: pe acasă.
3: Da.
1: Imi, ai venit de la Cluj azi?
4: Am venit de la Brașov.
1: Unde... un pic mai dincoace, da.
4: Da.
1: Deci ești cel mai în avantaj, pentru că, Eliza, când ați venit de la Botoșani?
2: Ieri.
1: Ieri. Deci v-ați odihnit. Alina a venit și ea de la
3: Băile Felix,
1: dar cu avionul ca bogații, și ultimul pe listă, eu am venit după o zi de drum, tot de la Băile Felix, o plăcere de drum, dar căile folcului sunt lungi și complicate.
4: Da, să zicem.
1: V-ați dat cu lavandă, așa am aflat.
4: Păi ne-am dat împreună.
1: în zile diferite.
4: În zile diferite, da, sâmbătă am cântat cu Mircea Vanca, Michael, așa îl cheam acum,
1: da.
4: Vanca, unul din oamenii care au fost pe la începuturi în Cenaclu Flacăra, a cântat cu Adrian Ivanițchi, cu toți cei care erau atunci, Anda Călugăreanu, Florian Pitiș, Mircea Vintilă și restul. Și un flautist foarte bun.
1: A fost un festival acolo la Brașov foarte frumos, de joi și până duminică, nu?
4: Da, joi, vineri, sâmbătă.
1: În Piața Sfatului.
4: Festivalul Lavandei, chiar foarte frumos, și este un festival itinerant. A fost și la Sibiu,
1: o să mai fie și în alte orașe, da. Apoi vom vorbi și despre cum a fost la Băile Felix, unde Alina a făcut o figură extraordinară, ca de obicei.
4: Păi Alina oriunde face.
1: Oriunde, așa.
3: Eu nu fac figuri. Uite așa află lumea că sunt figură, dacă tot fac figuri frumoase pe la toate festivalurile.
1: Așa, figură muzicală.
4: Cristi, eu sunt atehnic. Cum fac cu telefonul ăsta să-l distribui să vadă pe pagina mea? Se poate?
1: Se poate,
3: se
1: da.
3: Poate. Eu am putut, Imi. Eu cred că are ceva cu tine.
1: Ai putut să
3: anunțăm
1: acolo,
3: pe toți
1: da.
3: Prietenii lui și fanii lui Emeric Imbre să intre pe pagina Facebook, de Facebook Folk Bun
4: Folk
3: și
4: Bun,
3: să dea,
4: da?
3: Dea share astfel încât Imi să ajungă în cât mai multe case, mașini,
4: toți
3: telefoane.
4: Să ajungem.
1: Da. Uite, am un prim cântec și am să fac ghicitoarea aia. Tot timpul fac eu ghicitoare aici. Eliza, ce crezi tu că am ales eu de la Emeric Imbre din repertoriu?
2: Nebun de alb?
1: Știam că asta ai să spui, dar n-am ales Nebun de alb.
4: Ce mă bucur!
1: Să știi că va veni și Nebun de alb, dar deocamdată avem un cântec interzis minorilor, pentru că se numește Rană și Cuțit. Da? Ascultăm și revenim aici cu Eliza Vamanu, cu Alina Manole și cu Emeric Imbre.

0: Folk bun la Rock FM.
1: O să ne spună nouă Emery Kimmel aici de față ce a fost în capul domniei sale când a făcut cântecul ăsta așa de frumos. Dar înainte de asta am să citesc primul mesaj care a venit pe numărul de WhatsApp 0729001222, numărul oficial Rock FM.
2: Așa.
1: Salutare dragilor, ce seară minunată avem cu invitați deosebiți Claudiu, Mihail, Petre. Așteptăm mesajele voastre și pe pagina oficială Folbun, dar și aici vor veni, nu vă faceți griji. Vom avea chiar și poezii făcute special pentru voi. Da, da, da, avem niște oameni pricepuți.
3: Da.
1: Și am să aduc discuția către începuturile muzicale ale fiecăruia, pentru că trebuie să recunosc că de la momentul la care am văzut doar debutul lui Cosmin Vaman, am mai văzut un debut al lui Vlad Crețu de la fosta trupă Supermarket, mai țineți minte, a fost un fel de mascota festivalului Om Bun prin anii 90, când ne-am cunoscut noi Imi pe acolo până 90
3: și
1: un pic.
3: Vlad mi-a trimis o poză în care eu aveam o pleată neagră și mare și stăteam pe scenă cu el, el fiind copil cam așa ca și prințesa de aici, și am fost singurul care i-am împrumutat chitara mea și era așa de mare pentru el că a trebuit să stau cu el pe scenă. Eu
1: știu poza.
3: Și da, țineam chitara cu mâinile așa și a cântat. Da.
1: Anul trecut am cunoscut-o pe Eliza la concursul de talente, să zicem, de la Sere Mineștiene, unde ați fost amândoi. Și unde se spune că e cam cel mai tare concurs din țară, e un concurs de tradiție pentru tinerii folchiști.
3: Pentru cei mici, da.
1: Da, dar sunt și două categorii de vârstă, dar cel mai mare, sigur, a fost un marele premiu, Andreea Rada, anul trecut l-a luat, cu piesa pe versuri de Eminescu, iar minunea, cum i-ai spus tu Elizei, a cântat cu o dezinvoltură. Mi-aduc aminte imaginea pe scăunel acolo și cu picioruțele care n-ajungeau jos, la chitara, cum zici tu, chitara mai mare. Și a fost un succes absolut fulminant. Tot amfiteatrul a aplaudat-o și aproape că a ieșit în ovații. Cum? Că e și mama aici, e și tata, poate că îi chemăm la microfon la un moment dat, deși se încruntă acum și că nu. Da, Eliza o să spună tot. Cum te-ai îndreptat către muzica asta pe care poate mulți dintre copiii de azi spun că e ciudată sau că e din alt timp? Cum te-ai îndreptat?
4: Mie nu mi se pare că e ciudată și tot auzeam cum părinții mei ascultau și a început ușor să-mi placă și mie. Și mie mi s-a părut că mă reprezintă într-un fel muzica asta.
1: Păi noi am simțit când te-am ascultat cântând, dar cum să spun, a fost talentul are de unde, nu? Nu? Nimeni? Ureche muzicală? Voce? Mama un pic, da.
3: Sau poate de la bunici.
1: Sau poate da, se poate transmite și de la bunici. Păi, uite, eu zic că am putea să încercăm să îndrăznim să cânți un cântec acum pentru noi, uite, pentru cei doi invitați. Ce zici?
4: Da.
1: Gata. Mama, dați-i chitara, să vedem ce se întâmplă.
3: Mă gândesc, oare n-am fost și în juriu cu tine anul trecut sau acum 2 ani?
1: Păi, eu asta mă gândeam.
3: Cred că am văzut-o, nu? Nu, Eliza, acum 2 ani am fost.
1: Da. Eliza a fost anul trecut. Acum trebuie să vedem dacă este ok cu scaunul ăla, s-ar putea să fie chiar cel mai potrivit. Așa. Acum am dat orchestrala.
2: Ia să vedem. M-aș duce un pic să reglez, să fiu un pic tehnicul.
1: Da. Să reglezi microfonul așa, cam pe la mijloc.
2: Pe la mijloc, nu?
1: Așa, și după aia o să aflați voi și ce a mai făcut tehnicul Elizei. Scris ea niște cărți pentru copii, niște... vorbim. Ia să ascultăm, dacă dai un pic în chitară, să vedem ce se întâmplă. Asta e. Ce ne cânti?
4: un pitic.
1: Așa direct, să o impresionez pe Arina Manole, gata, ascultăm.

0: cei care au fost pe recepție acum, felicitări, Eliza, bravo, să-și numere piticii. Sunt foarte mulți pitici deja adunați aici în studioul Rock FM și Folk Bun, care deja te aplaudă, să știi. Cam 75% dintre piticii mei acum te aplaudă pe tine, să știi. Restul de 25% sunt acasă că trebuie să aibă grijă de pisici și de tot felul de lucruri, da? M-am emoționat de n-am mai putut, să știți.
1: Doar o secundă, stați așa un pic. Imi, stai un pic.
2: Auzi?
3: La Rock FM.
1: Am dat drumul la bandă, domnule. Așa, zi acum.
2: Ziceam, Eliza, că la ce înălțime avem eu și cu Cristi, ai doi pitici live aici.
1: Suntem uriași, mă. Asta era porecla după vremuri.
0: Da.
1: Uriașul.
0: Da. Absolut minunat. Ai cântat, Eliza, și m-am emoționat așa. Mă uitam la tine în timpul cântării, în timp ce erai foarte atent așa și interpretai cântecul, câtă stăpânire de sine poți să ai. Să știi că la vârsta ta aveam mult mai multe emoții și dacă aș fi fost într-un studio radio, Doamne, cred că m-aș fi pierdut toate. Eu aveam emoții și când cântam în fața bunicii și a mamei și a prietenilor de familie, mi se părea așa o chestie extraordinară. Faptul că acum ești în studio de radio cu căști pe urechi, cu microfon,
1: chitara mare, cu scaunul ăla de
0: lângă cape. Eu cred că te-ai născut cu un destin frumos care să includă obligatoriu scena.
4: Mulțumesc!
0: Felicitări!
1: Haideți să ridicăm mâinile sus, ce ziceți?
0: Toți?
1: Ridicăm mâinile sus?
0: Așa, în dreptul urechilor, așa, pe sus?
1: Nu știu, vreau să spun ca la poliție, dar nu. Fără zahăr, mâinile sus, revenim acuș. Rimează cu altceva, dar nu-i cazul. Mâinile sus, fără zahăr, pentru că vor fi și într-un festival despre care ne va vorbi Emery Kimmer aici de față.

0: Băța, la naiba femeie.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.
2: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: la Rock FM.
1: L-am ascultat pe Ducu Berții, cel care a fost, spuneam mai devreme, la Băile Felix sâmbătă, un recital senzațional, apoi a plecat la Fălticeni. Săptămâna viitoare va fi la Târgu Mureș, unde va fi și Alina Manole, joi, împreună cu formula de trio. Sâmbătă voi fi și eu cu Andreas, cred că pe aceeași scenă, și mai este cineva de la noi.
2: Fără zahăr.
1: Fără zahăr, dar nu, în ce zi? Oare o fi? Cred că vineri.
3: Vineri, pentru că sâmbătă sunt...
1: Asta e.
3: La Cacica, la Folk Salin.
1: Așa, zim cu Cacica aia.
3: De-abia aștept
1: este
3: să mănânc
1: într-o
3: niște...
1: salină?
3: Nu. De-abia aștept să mănânc niște murători.
1: Niște sare din...
3: Toată lumea stă la poartă cu niște super murători făcute handmade cu... saramură luată din celebra salină de la Cacica, acolo e o salină.
1: Eu aia m-am gândit când am auzit folk așa sărat, am crezut că e chiar în salină.
3: Nu, va fi, mie sincer mi-ar fi frică să cânt în salină după Pride. Da, în fine.
1: Uite, asta este ăsta poate fi un plan. Facem un festival într-o sau, uite, la Târgu Ocna, acolo, aproape de...
3: Și ne închideți acolo.
1: Și gata, și am scăpat.
2: Și ieșim sănătoși, pentru că aerul de salină e foarte bun.
3: Da, și acolo vor fi două zile. Prima ediție, mi se pare că.
1: Mm-hmm. Am și, o să vorbim puțin și despre cine cântă acolo, dar înainte de asta avem niște mesaje. Marius Ojoc, hello, folk bun, bună seara, Cristi, invitațiul Alina, Emi, Tatiana și Marius vă ascultă. Eliza Penciu din Sibiu, felicitări Eliza, Tiza ta, la Sibiu. Felicitări Eliza, ai voce foarte drăguță, bună seara dragi Alina, Cristi, Emi. Livia Bursuc, bravo Eliza, cu multe, multe aplauze. Și mai sunt câteva mesaje, mai sunt și aici la noi pe numărul de WhatsApp, dar aș vrea să vorbim despre line-up-ul de acolo. Este și Vasile Șeicaru.
3: Vasile Șeicaru, Fără Zahăr, Mircea
1: Vintilă, Phoenix, Pavel Stratan, Fără Zahăr, Vasile Șeicaru.
3: Da, eu voi fi cu Marius, cu Roge.
1: Cu Marius Roge. Umbla vorba prin târg că v-ați certat.
3: Nu, ăsta pleacă brambura o lună. Pleacă o lună de zile la Londra.
1: Așa.
3: Stă acolo cu...
1: Ca să vezi breazla.
3: Iubita lui.
1: Ca să vezi breazla,
3: în fiecare an pleacă o lună de zile să se confunde cu peisajul scoțian de pe acolo.
1: Păi da, adevărul că este de acolo.
3: Da.
1: Și da, spuneau oamenii...
3: Marți se întoarce.
1: Pentru că te-au văzut cu Vanca, știi?
3: Mi-e tare drag să cânt cu Mircea.
1: Și zice, gata, s-a certat cu Roger, nu mai cântă cu Roger.
3: Nu, și cu Jimmy am cântat și cu Vanca. Jimmy a fost... Săptămâna trecută la Astrofest în Crângaș. A fost superb cu Jimmy și cu Mircea Vanca.
1: Uh-huh.
3: Și, deci când se poate, cânt și cu Vanca și... Chiar îmi place cu flaut.
1: Cum de reușiți, dragi folkiști, să faceți față acestor drumuri nesfârșite din timpul verii, mai ales, dragă domnule Emeric Imre, care ești atât de iubit și atât de cerut și atât de sold out, încât de câte ori te suni, ești în alt colț al țării.
3: Noroc că îmi place foarte mult să conduc.
1: Să conduc, ai văzut.
3: Că altfel, cred că ar fi un chin.
1: Da. Altfel ai zburat cu avionul. Ca...
3: Păi nu poți, pentru că mergi dintr-un oraș mare,
1: da, zice,
3: în
1: ce,
3: altul.
1: Ce aeroport ai la Cacica?
3: Exact. Păi cred că este la Suceava. Da, dar numai când mă gândesc cum îți aruncă case-ul cu chitara în cală,
1: na.
3: Am pățit-o la Roma, așa.
1: Ai avut curajul să duci chitara la cală?
3: Am făcut greșeala asta și eram cu Radu Petreanu și cu Gașca, erau mai mulți și când am văzut cum o trântesc pe acolo, am zis, mama mia!
1: Alina, care e cel mai lung drum pe care l-ai făcut către un concert?
2: Cu avionul.
1: Așa, da.
2: Până la Stuttgart, nu? Și a fost un proiect acum câțiva ani buni. Cu escală prin Istanbul, prin urmă. A fost cel mai lung drum pe care l-am făcut vreodată către o destinație de concert. În fine, astea erau bugetele instituției publice. În rest, uite, cred că unul dintre drumurile lungi a fost cel din acest weekend, către Băile Felix, București-Oradea. Am avut norocul să am prieteni buni care să-mi ducă și să-mi aducă chitară.

0: Ca să nu intre la cală.
1: Ca să nu intre la cală. Le mulțumesc pe această cale și Claudiei și lui Marius și ție, pentru că m-ați ajutat foarte mult. Aveam neapărat nevoie să câștig timp și am câștigat timp zburând cu avionul. Pe de altă parte, la drumurile care urmează, uite, de exemplu, pentru Târgu Mureș, unde voi cânta joi, împreună cu Raul Cușac și Adita Trade, în cetatea medievală, apropo. Plecăm dimineața cu microbuzul, cu toții, la ora 6 dimineața vom fi deja împachetați în microbuz. Vom ajunge, vom face, avem deja ora de probe de sunet, exact după ce ajungem vom face probele de sunet. Seara la ora 8 va fi și concertul nostru și sunt foarte mari șanse să plecăm în aceeași noapte către București. Deci iată că unele drumuri sunt așa în 24 de ore.
2: Doi, cu ghilimele, doi derbedei nostalgici care au legătură cu Clujul.
1: Da, cum Adi, să nu, cu mare drag.
2: Din copilărie și Raul care a făcut la Cluj.
1: Cu mare drag o să povestim oricum. Noi, când mergem super la drum, povestim și despre ce se întâmplă în folk și despre ce se întâmplă în jazz și blues, tocmai pentru că ei vin din zone diferite muzical, dar împreună facem jucării frumoase. Așa că iată, uneori în 24 de ore am peste 1000 de kilometri parcurși.
0: Da.
1: E frumos.
0: Știi ce e greu atunci când ai de parcurs, dacă îi faci cu mașina? E greu pentru că nu poți să mai compui cântece atât de frumoase precum e ăsta cu, știi cu ce?
1: Nu știu.
0: Uite, am dat drumul.
1: Ia.
0: Cum să compui un cântec când mergi cu mașina 12 ore și nu poți să te oprești? Să tragi un fum. Nu? Unul dintre preferatele mele?
1: Da, știu că este unul dintre preferatele tale. Acum mă gândeam că Eliza aici au de ce...
0: Nu. Hai să ascultăm. Hai să ascultăm. Da.
1: Bine. Și oricum, e foarte potrivit acest cântec pentru...

0: Rock FM.
1: Și cu Arina Manole și cu Emeric Imre și cu Eliza Vamanu. În seara asta, uite, m-am picat în deschide reverie. Microfon. Deschide microfonul, că-s multe.
2: Așa, deschide microfonul.
1: Așa, ia să vedem.
2: Da. Întreba Imi mai devreme așa, înainte să-i deschizi microfonul, întreba ceva frumos. De ce nu suntem acum prin Montparnasse?
3: Da.
1: Ehe.
2: Pe de altă parte, să ne gândim și la cei care la ora asta sunt în mașini și ascultă Rock FM în drumul lor spre casă, de la serviciu la casă.
1: Gândindu-se că de ce nu sunt în Montparnasse.
2: Da.
1: Îi facem o surpriză și domnului Emeric Imre aici de față, pentru că minunea blondă și nu Balaci. Uite aici. Eliza.
3: Eliza nu-i blondă.
1: Nu-i blondă, așa era vorba.
3: A.
1: Mama e un pic blondă, așa. Are un cântec pe care s-ar putea să îl recunoști sau, în fine, s-ar putea să-ți placă perspectiva.
3: Să vedem.
1: Eliza, îl surprindem?
4: Da.
1: Ia să dăm noi jos această orchestrală.

0: Mătrașcu la Rock FM.
1: Acum puteți vorbi, domnul autor.
2: Da, foarte bine. Da, i s-a deplasat un pic microfonul și până l-ai reglat.
1: Da.
2: Drăguță de aia n-a mai cântat continuarea la strofă. Foarte bine, Liza. Și interpretarea aia, așa cu ochișorii aia, e super. Da.
1: Și vezi? Uite, într-un alt ritm.
2: Da, și băiețelul meu are 10 ani, Cezar Mihail, și cântă și el la chitară. Cine știe, peste ani de zile poate faceți un duet. Ar fi frumos.
1: Faceți trupă, dacă s-o mai cânta pe vremea aia.
2: Obligatoriu.
1: Cânta,
2: pentru că va veni și timpul când lumea își va da seama că trebuie să se întoarcă înapoi spre suflete, nu spre inteligența artificială.
1: Vreți să deschidem această discuție, domnul Imre?
2: Pe mine mă enervează că îi plin deja de toată lumea își trimite cântecele făcute de AI și din astea. Deci, încet, încet, am ajuns la concluzia că, din păcate, trăim niște vremuri în care, de fapt, trăim o semi-viață. Suntem atât de conectați la gadgeturi și la telefon multe ore din zi, încât, efectiv, dacă lași telefonul 4-5 ore din mână, te decuplezi cumva de la timpul de acum. Ceea ce nu știu dacă e ok.
1: Ce aveți de spus față de această afirmație dură, dar severă?
3: Până la urmă, trebuie să ținem pasul cu ce se întâmplă.
1: Uite,
3: și
1: vezi?
3: Totul se întâmplă într-un ritm foarte alert. Pe de altă parte, când vine vorba de muzica aceasta creată cu AI, cred că există cel puțin două maniere de a aborda problema. Una dintre ele și cea mai sănătoasă este să te folosești de AI ca de un instrument, de un mijloc prin care să ai o imagine asupra unui, să zicem, unui produs muzical. Ce se întâmplă dincolo de cu partea umană, componenta umană, de instrumentiști, sunetiști și toată povestea, e altceva. Am văzut acele produse scoase care sunt exclusiv cu AI și nu doar din România, din toată lumea. Încep să semene între ele și asta...
2: Se recunosc.
3: Exact,
2: le
3: recunoaștem, da. Pentru că și urechea noastră se obișnuiește și așa se vor obișnui toți ascultătorii, de fapt, până când vor ajunge la rândul lor, o să se provoace un soi de suprasaturare a pieței și la un moment dat din suprasaturare iarăși se va cerne informația
2: asta,
3: așa cum trebuie.
2: Că va trebui să se întoarcă. Așa cum noi din când în când ne întoarcem la muzica retro și o ascultăm cu drag și muzica veche și așa mai departe, până la urmă se va suprasatura și...
3: Uite, acum iartă-mă că te întreb, dar vreau să întreb pe Eliza, în afară de folk pe care îl asculti
1: Mamă,
3: tu
1: ce bună întrebare.
3: Împreună cu părinții tăi, ce alte stiluri muzicale mai asculti?
4: Îmi place rock-ul și pop-ul.
3: Rock, ok. Din muzica rock. Dăm două exemple. Unul de aici, din România, și unul de afară.
4: Îmi place Cargo și Vița de Vie și Metallica.
3: Oh, minunat. Și din pop?
4: Michael Jackson.
3: Michael Jackson, spune Eliza, pentru cine nu vede, dând așa din cam Michael Jackson. Minunat.
2: Da.
3: Simți altfel momentul în care asculți rock, de exemplu, față de momentul în care asculți folk?
4: Nu este o mare diferență, dar la folk simt ceva mai... o stare mai calmă și mă face să mă simt bucuroasă, dar la rock este... acea emoție care te face să dai din cap și să...
3: și să țopăi și să sari și da. Să nu știu ce. Perfect.
2: Îți dă energie așa un pic.
3: Ai ascultat vreodată, să zicem așa, vedetele AI? Vedetele AI? Astea care sunt în vogă și pe la noi, nu le zicem noi numele.
4: Eu nu sunt de acord ca AI-ul să înlocuiască oamenii. Doar să dea informații.
1: Da, da. Alina a întrebat dacă ai ascultat, nu dacă ești de acord.
3: Vreodată vreun artist din acest artificial. Bine, îmi spune nici să n-asculți. Eu spun, ar trebui încercat măcar o dată. Tocmai ca să asculți și să vezi dacă recunoști sau nu. Uite, asta e un exercițiu pe care părinții tăi îl pot face. Să vadă dacă recunoști sau nu, dacă e un artist
1: e
3: artificial
1: sau
3: nu.
1: E, da.
3: Sau nu. Ce gusturi muzicale bune au folchiștii încă de mici? Rock, zic? Pop,
2: păi, merg mână în mână astea, nu?
3: Da, doamne.
1: Cu nuna. Vinovații fără vină. Vrem sau nu vrem?
3: Bineînțeles.
1: L-am ascultat și aseară în concert și îl ascultăm de fiecare dată cu mare plăcere. Aceasta este o variantă excepțională pe care a înregistrat-o formula de aur a trupei Pasărea Colibrii. Pe Vinovații.
2: Pe când aiu era în fașă.
1: Da.

0: Ionașcu la Rock FM.
1: Și cu Alina Manole, Eliza Vamanu și domnul nostru Emeric Imre, bucuros să fie din nou aici în, cum ai zis, la masa asta, în studioul Rock FM. Imediat vin la voi, dragilor, pentru că Eliza voia să mă întrebe ceva. Ce voiai să mă întrebi?
2: Aș vrea să întreb dacă este timpul potrivit, pentru că la Pădure Nebună strofa se repetă de două ori și vreau să aflu dacă e timpul potrivit ca să repet.
1: Adică dacă este timp, dacă avem timp să repeți, nu?
2: Da, strofa.
1: Păi ziceți, doamnelor și domnilor, avem timpul potrivit sau nu-l avem?
3: Pentru a cânta cântecul integral, nu? Asta înțeleg, sau reduce la nivel...
2: Da.
3: Uite, cât profesionalism într-un artist mititel și frumușel și talentat și așa, e un, vorba de un profesionalism pe care
1: mi l-aș dori și pentru alți artiști în etate.
3: În 80% din cazuri și pe scenele de festival, ce-i drept, dar mai sunt și 20% cazuri în care nu. Uite ce frumos! Și eu fac la fel. Atunci când sunt în festival, aproape mi se termină timpul acela alocat și mi se spune, hai mai, fă și cântă totuși bis, atunci când bis o strofă și un refren. Foarte drăguț.
1: Păi atunci, uite, este ultima piesă a ta în seara asta, se numește Pădure Nebună, e un cântec foarte cunoscut în zona noastră folk, sunt și câteva mesaje aici, ne felicită oamenii, vă felicită oamenii, o să citim imediat. Așa că, Eliza, dacă ești pregătită, avem timpul potrivit.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: De oameni, 400 de filme.
0: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
1: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
0: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Hai cu noi pe Transalpina!
4: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj.
3: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never Sea. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never Sea Beach pe rețelele sociale.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.
4: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
5: Ne apropiem de finalul primei ore și ne apropiem și ce îmi spui tu acolo, că nu se aude ceva? Da. Se aude. Dacă nu ți de trebuie casca.
6: Ok.
5: Emery Kimre, Alina Manole și Eliza Vamanu, de care ne vom despărți acum că s-a dus ora aia de copiii merg la odihnă. Îți mulțumim tare mult pentru că ai venit la noi și ne-ai cântat.
7: Și eu mulțumesc pentru invitație.
5: Să știi că am vorbit cu organizatorii de la Ipotești și va fi festivalul și anul acesta din 22 și 23 august. Vrei să mai vii la concurs?
7: Da, cu mare drag.
5: Și îi anunci pe prietenii tăi care știi că mai cântă?
7: Da.
5: Că se face preselecție, am să anunț probabil săptămâna viitoare, o să intru prin telefon cu cineva de la Memorial, să anunțăm regulamentul. Și ar fi util, cred, și între voi cei mici să vă dați mai departe informația, pentru că uite ce lucruri frumoase se pot întâmpla. Iar asta înseamnă că ne vedem acolo și te aștept cu încă o surpriză.
7: Da.
5: Ce crezi că vei pregăti pe lângă ce ai avut până acum?
7: Voi pregăti pe lângă plopii fără soți.
5: Așa, dacă e cu, sigur, e cu tematică, e cu Eminescu, da?
7: Da, și...
5: Anul trecut, iartă-mă că te întrerup, anul trecut ai avut O rămâi, parcă.
7: Da.
5: Așa, pe lângă plopii fără soți și...
7: Și am un pitic.
5: Opa!
8: Așa ajung piticii mei, uite, până și la Ipotești, ce drăguț.
5: Bine, uite, salutări de la Alieta Tabultoc, zic că suntem foarte mândri de tine, așa zice.
7: Mulțumesc!
5: Mulțumim tare mult, mulțumim și părinților pentru tot ce faceți și pentru că ați adus-o pe Eliza pe direcția asta. Nico Alifantis, trecem în a doua oră. Nico Alifantis, țara noastră!

0: noroc bun de demult.
1: Uite așa, pe nesimțite am ajuns la a doua oră. Am trecut de pragul orei 8, am așa, cu întârziere un pic. Așa, dăm drumul.
2: Ce repede a trecut prima oră.
1: A trecut prima oră, ne-am luat rămas bun de la Eliza, dacă... Da, ne vom vedea la ipotești cu Eliza. Știu că sunt foarte mulți oameni care au urmărit și care au și văd pe pagine că au scris multe mesaje, dar iată și niște mesaje pentru voi doi, adică pentru Alina și pentru Mimi. Ana Nechita, bună seara Alina Manole, Emery Chimire și tuturor. Mă bucur că v-am prins, doar ce am venit de la serviciu, sunteți minunați. Iar Ana Nechita, în continuarea discuției de mai devreme, și eu sunt împotriva înlocuirii oamenilor cu inteligența artificială. Evident că noi suntem cu toții împotriva înlocuirii oamenilor cu inteligența, și Marina spunea foarte bine, dacă este folosit ca un tool, atunci ca un instrument. În Albu Georgiana, bună seara, folk bun, mai este la ferma vieții, se mai face? Nu, din păcate nu, pentru că ne-a plăcut foarte mult locul
2: ăla.
1: Da,
2: ce ediții minunate au
1: au fost două ediții acolo, în fiecare, doamnă. 17, 18, în fine, pe acolo, în weekendul ăla, iulie, se va muta în alt, într-un oraș mare, o să vă anunțăm la momentul potrivit. Două secunde, că să nu vină peste noi altceva. Imediat, foarte multe mesaje, nu am să intru. Uite, ultimul acum și apoi vă spun ce am pregătit la folk bun de demult. Salutări din Dublin, superbă emisiunea ca de obicei, mai ales că e color. Marius, uite și ne-a transmis chiar o fotografie de pe... se uite și la meci, pe... da. Acest campionat mondial care ne doare.
2: Care, pentru că orele de difuzare ale meciurilor sunt... Nu chiar, să știi, că eu m-am uitat, am mai prins niște meciuri, dar sunt și la ore imposibile unele dintre ele. Eram într-o dimineață într-o mașină, în fine, de ride sharing, și șoferul era pe meci, Austria cu nu știu cine. Eram ok, dar de ce ora asta la 8 și jumătate?
3: Adevărul că dacă se califica România, atunci era mai urmăribil, clar.
1: Da, așa este.
2: Pe de altă parte, meciurile sunt superbe oricum. Cu unele echipe chiar joacă impecabil. Așa, să referim totuși la folk.
1: Uite, n-am să fac joaca aia de fiecare luni seara în care rog pe invitați să ghicească, le dau indicii cam cine credeți voi că... și nu fac asta pentru că văd aici pe live-ul de pe Facebook că Vasile și Caru se uită la noi, îl salutăm cu mare drag. Și... pentru că nimic nu este întâmplător, venind astăzi de la Băile Felix, am avut surpriza, luându-o pe jos pe Deva, am avut surpriza să trec pe lângă Țebea. Și am oprit la Țebea și am stat un pic așa, am respirat, precum cântecul Alinei de mai devreme, și am văzut și gorunul lui Horea, apoi gorunul lui Ferdinand, gorunul lui Berlo și gorunul reginei Maria. Da, sunt mai încolo așa un pic plantați. M-am bucurat de momentul ăsta și mi-am adus aminte de marele hit al lui Vasile Șeicaru, pe care îl cânta pe vremuri și mai încoace așa, cu mii de oameni cât se vedea cu ochii, drept pentru care asta a fost sursa de inspirație pentru... Minunat. Alegerea de la folk bun de demult, Iancu la Țebea.

0: surpriză chiar și pentru noi, Iancu la Țepea, cu Patina Timpului, cu orchestrațiile din vremea aia. Sunt absolut convins că exact cum ai reacționat tu mai devreme când ai spus ce bine că nu dăm nebun de alb, sunt convins că Vale acasă mi-a înfipt vreo două oace în păpușa. Pentru că știu că nu... Are, într-adevăr, are și alte piese mai nou orchestrate, dar asta este istorie. Și pe deasupra este și piesa disputată de
1: mie place
0: Vasile
1: de
0: Șicaru și Andrei.
1: Te mai cuprind la rădăcină.
0: Da.
1: Eu aia mi-a plăcut foarte mult.
0: Oare versuri de Țărnea, oare?
1: Nu mai știu, dar știu că...
0: Uite, poate dacă ne auziți, domnul Șicaru, ne face și nouă educație de asta. Dacă este pe versuri de Țărnea. Mesaje. Bun. Hai să mergem mai departe și să le spunem celor care ne ascultă că alegerea va aparține la fulbul de azi, cum e regula, la fulbul de mult din piese vechi și autori de demult, dar la fulbul de azi ai punctat foarte bine, Alina, și acum zic că pentru că eram în reclame. Uh-huh. Zic că uite ce greu e să alegi un folc bun de azi.
2: E foarte greu pentru că există deja o diferență, o generație care într-un fel lipsește între cei foarte consacrați, cei
0: între corifei, generația de aur,
2: între,
0: hai să zicem,
2: generația,
0: da?
2: Da, exact, de aur. Pe urmă, să zicem că mai venim noi, fără zahăr, țapinarii, eu, Cosmin Vaman și așa mai departe. Dar sub noi, adică ceva artiști de 21 pic de ani, care să intre deja în studio, care să facă niște lucruri, îi considerăm ori la începutului, ori stai puțin că încă n-au album, încă nu avem ce să difuzăm, încă, și e așa, e o generație lipsă, e un interval de
0: vârstă.
2: Dar
0: nu vi se pare amândurora un deja vu?
2: Adică,
0: ia gândiți-vă cam cum...
2: Ce trebuie când m-am lansat eu, cel puțin?
0: Un pic timpul
2: puțin,
0: și vedeți cum era când erați voi în locul
1: ăla. Era mult mai greu. Pentru noi a fost mult mai greu. Cu toate că am apucat după Revoluție, eu n-am prins, de exemplu, vârful Cenaclului.
0: Da, anii, care a fost în până în 85.
1: De 85, da. Și cel puțin pentru mine, într-adevăr, acei câțiva ani cât au fost cu Cenaclul după Revoluție, adică până în 2010, au contat enorm, dar individual am luptat enorm ca să ajung și încă mai am de luptat.
2: Da, exact. Iar eu n-am prins deloc porțiunea aceea. Am venit și mai târziu. Pe de altă parte, eu mai aveam niște colegi de generație, să spun așa, la începutul lansărilor mele, care s-au retras între timp. Au părăsit zona muzicală cu totul și s-au reorientat către ceva care chiar să le aducă bani, ca să spun așa, spre viața și așa. Păi da, amintește-ți, poate ți-amintești de Dragoș Boieru, de Alina Zaharia. Erau
1: exact.
2: din perioada 2006.
1: Adriana Todoran, exact. Iulia Gușatu. Cătălina Beța.
2: Cătălina mai cântă, este singura, dar doar pe zona de jazz și da. Atât. Prin urmare, iată câte nume de artiști foarte talentați care până la urmă au ales altceva. Au fost până la urmă și cei care au rămas și Imi, exact cum spuneai tu, a fost foarte greu să ai muncit foarte mult pentru tot ce ai adunat în materie de om cu om, de public cu public, pentru că despre asta e vorba, de fan cu fan, și pentru noi la fel, și munca aceasta uneori epuizează cumva, adică noi am avut mai multă rezistență un pic,
1: da.
2: Și încăpățânare astfel încât să mergem. Eu știu că la un moment dat, în urmă cu niște ani, în urmă cu vreo 10 ani, mă uitam la pe Facebook, tot așa la contul tău de Facebook, și vedeam câte drumuri ai. Și efectiv, băteai țara în lung și în lat. Tu aveai deja, ai fost primul artist, cred că de folk, din generația aceasta care a ajuns la milionul de vizualizări și cu toate nebunile. Și în continuare munceai ca un dement pentru...
1: Și acum fac la fel.
2: Bineînțeles că...
1: Aici eu am o teorie așa, în care mă gândesc că în orice domeniu poți ajunge unde visezi, dar depinde... cât de strâns știi să-ți ții visul în brațe.
2: Ce frumos spus. Uite ce frumos.
0: Eu sunt, mă, ce artist aici.
2: Știi să ții visul în brațe. Da, cine muncește foarte mult în orice domeniu, de fapt, da, va ajunge să culeagă roadele, asta e cert. Bun, revenind acum la rubrica ta, Cristi, de folk de azi.
0: Te ascult.
2: Da.
0: Te ascult.
2: Da? Zicem că cine și cum? Sau nu?
0: Păi normal că zicem.
2: Așa.
0: Dar eu aș fi vrut să fac o paranteză, așa, să-i îi spun prietenului și colegului de suferință, domnul Emeric Imre, aici de față, cum și-a ținut fata noastră visul în brațe. Pe aici?
1: Păi da.
0: Cum a venit ea...
2: De niciunde.
0: Da?
2: De niciunde, cum, și la o vârstă nepotrivită, pentru că noi eram totuși
0: cum
2: copii.
0: Cum zicea,
2: da?
0: De ăștia care l-au plecat și nu s-au mai întors în folk, așa ai făcut și tu pe jumate, pentru că ai zis gata.
2: Da, inițial, da, nu aveam de ce să stau, pentru că nu aveam unde să cânt. Că și asta era o problemă, nu? Că stadioane nu mai existau, case de cultură nu erau accesibile, nu aveam gașcă și ne-am trezit că există un club.
1: Da.
2: Cum era și clubul Autograf din Cluj.
1: Da, care...
2: Cum era clubul Spice de la noi, adică...
1: A fost o poveste frumoasă.
0: Da, haideți să-l prezentăm pe Ovidiu Mihăilescu.
1: Tânăr. Nu?
0: Un pic mai tânăr.
1: Sper că nu-i băiatul cu care mâncam porodici și slănină pe strada Câmpului în Cluj.
0: Ba da, ba chiar el a fost inginer de căi ferate în Cluj, da. Și da, v-ați întâlnit probabil...
1: Păi ne-am întâlnit, mâncam la bunica lui.
0: Nu, v-ați întâlnit în zilele fierbințe ale Revoluției.
1: Și atunci, dar și înainte, cu gașca aia, cu Călin Nemeș, cu regretatul Giuri, cu Didi Vănescu. Eu îi amintesc pe toți cu mare, da, cu Dan Drăgan, cu Florin Verdeș, cu Jean Emanuel Anton, cu Sorin Lăcătuș, cu Giuseppe Poenaru, care l-a adus printre noi pe Ioan Giuri Pascu.
0: A, ce frumos!
1: Da, eram o gașcă colosală și făceam, am mai spus-o de multe ori, făceam spectacole de poezie, folk, umor și pantomimă în toate căminele studențești. Lucian Matiș, regretatul nostru prieten care a murit în Revoluție lângă noi, a murit pe loc, arăta ca Jim Morrison, era și pictor extrem de talentat și punea un afiș făcut de mână la Croco și la Arizona, la cele două cafenele boeme. În seara asta, căminul cu tare din HD sau din Observator, Cenaclu, Observator condus de Călin Neme și așa mai departe. Chiar, uite, mi-am adus aminte și asta trebuie să o zic. În 89 eram căsătorit și mă pregăteam, aveam biletele cumpărate să mă duc la, era prin primăvară, la marele festival Baladele Dunării. Pe atunci Lucian Avramescu era președintele juriului și la 4 dimineața aveam tren. Eu nu mai știu pe unde am fost prin oraș și când m-am întors am găsit în scara blocului cât geamul mare dintr-un carton scris cu cariocă: Imi Cenaclu te așteaptă în căminele din Mărăști, semnat Călin Nemeș, Giuri Pascu, Didi Vănescu, Iosif Sabochid, Vali Mălăescu, Sorin Lăcătuș, toată gașca aia s-au semnat pe bucata aia de carton imensă și au lipit-o pe... că eu nu eram acasă.
0: Asta era WhatsApp-ul, nene, pe vreme.
1: Bă, m-a căutat Vali Mărăescu, a sunat la ușă și i-au spus fostei mele soții: uitați, avem Cenaclu și nu știu ce, și asta i-a închis ușa în nas. Ce vorbești? Pleacă de aici, că nici nu poate fi vorba să meargă, că dimineața pleacă la festival la Baladele Dunării.
0: Da.
1: Și ăștia mi-au lăsat ăsta, eu am intrat tiptil în casă, mi-au luat geanta și chitara și până la tren am mers la Cenaclu cu colegii, cu prietenii și erau niște vremuri colosale.
0: Hai să
1: și am luat
0: piesa.
1: Marele premiu atunci. Ultima ediție la Baladele Dunării, am luat marele premiu.
0: Povestim și după piesă și după o mică pauză comercială. Ne salută, imediat vă spun că l-am pierdut pe aici printre mesaje, chitaristul, Paul Prisada. Salutări călduroase și spun chitaristul, evident, referindu-mă la cartea
1: senzațională. Păi spune că îl strângem larg în brațe ca să o cuprindem și pe Zoia.
0: și pe Zoia, corect. Sărut mâna. Raul Silaghi, foarte frumos, felicitări. Și mai avem ceva, dar deocamdată haideți să mergem către Cipilica lui Ovidiu Mihăilescu. Este piesa aleasă la Folk Bun de azi. Piesa probabil preferată și a mea și a Alinei Manole, că așa mi-a zis. De la Ovidiu.
1: Mai multe.
2: Mai multe, clar.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: The break's over. Ready to rock?
0: Tune it up. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, Alina Manole, o piesă de pe ultimul album, cel mai recent, sigur. Vă rog, da, să mă iertați.
2: Că au început mai nou să-mi viră și idei pentru alte cântece.
1: Și, da, și uite ideea aici la domnul Emery Kimre.
2: Nu
1: o zicem cu voce tare.
3: Dacă vrea să...
1: Hai, bă, să zicem un pic așa. Un film, domnule, un film cu folkiști.
3: Artistic.
1: Artistic, domnule.
2: Gata. Nu spuneți mai mult, vă rog frumos.
3: În funcție de meclă voi împărți rolurile.
1: După ce am să transmit ceva un banc despre chestia asta.
3: Okay.
2: Eu visez să-mi fac videoclip la cântecul pe care tocmai l-a difuzat
3: și
2: nu mai apuc.
3: Să
2: vă
3: apuc să-mi fac
2: o dată
3: niște videoclipuri, da, că ar trebui făcute în sfârșit.
2: Am și scenariu scris, am și tot, am și cu cine să-l fac. Mi s-a spus, dă-ne o zi din viața ta. În ultima vreme n-am prea avut zile de dat. Da, tot o să-l fac pentru azi, aleg.
1: Un fetiș bizar pe care... îl avem, e cu goală până casă de vreo nu știu câți ani și tot. Dar e greu, cu goală până casă n-ai cum să faci videoclip.
2: Cu umbre.
1: Cu umbre.
3: Ba, poți să faci, dar trebuia să faci acum vreo 20 de ani, când eram și noi mai
1: slabi. Unde se duce.
2: Dar nu e vorba de voi.
1: Exact. Of, of, of, firar să fie.
3: Da.
1: Hai, spuneți-mi despre următoarele voastre drumuri, următoarele voastre concerte, festivaluri.
3: Păi, spun repede așa un pic, eu sâmbătă voi fi la Cacica, am spus, la festival, după aia pe 3 voi fi în cetatea de la Alba Iulia la Rima cu Roger, înainte de Brezoi, asta așa. Va fi în 3, începe Brezoiul, festivalul de folk, asta în iulie, da? Și urmează pe 10-11 va fi festivalul de la Făgăraș sau numai 11, nici nu mai știu. Dar
1: după care ai da, și după care tu ai 18 Craiova la Festivalul Internațional Păunescu, da?
3: Așa. Păunescu. Așa, voi veni și în București la Quantic. Cu băieții. Și așa mai departe, iulie...
1: Să ascultăm și pe Alina, care pare a după face care... concurență serioasă. Ia.
3: După care mergem în iulie la Vama Veche la, și la Nibiru.
2: În august?
3: În iulie.
2: Ah, eu știam de Costinești.
3: La Costinești, în Nibiru, dar da, sunt mai multe, se întinde pe mai multe. Pe două
1: sunt
3: luni,
1: și în iulie și în august.
3: Da.
2: Aha,
1: nu-i așa?
3: Noi vom fi pe 25 iulie, și dar pe 23 la Vama.
1: Nu mai în august sau v-ați mutat nu, data?
3: În august nu mai pot eu.
1: Ah, ok, că știam ceva de august.
3: Da.
1: Bun.
2: Bun, în ceea ce mă privește, joi acum, la Târgu Mureș, în cetatea medievală, în formula de trio cu Raul Cușac și Adi Tetrade, veniți la ora 8 în cetate.
1: Este
2: formula magică a lui Pătrată. Pe 4 iulie la Pitești, la Folk în Parc, ne vom vedea acolo Cristi, va cânta și domnul Vasile Șeicaru, că tot ai spus așa, va veni și Cosmin Vaman. Pe 4 iulie la Teatrul de Vară Gheorghe Zamfir, din Parcul Strand. Iată că știu informația. Pe 5 iulie la Brezoi Folk și la dacă la Pitești vin așa de om cu chitară, la Brezoi, pe 5 iulie, duminică, voi cânta tot împreună cu Raul Cușac și Adi Tetrade. Iulie mai înseamnă pentru mine pe 25 iulie Gărâna Folk. Abia aștept, pentru că n-am mai fost de 3 sau 4 ani, cred că 4 ani acolo, și abia aștept să merg. Pe 1 august la Vama Buzăului, la festivalul Vama de la Munte, iarăși un loc unde ajung pentru prima dată.
1: Nu pot să cred.
2: N-am fost la niciuna dintre

0: edițiile de până acum și m-am bucurat foarte mult când Ducu Berții m-a invitat, pentru că am văzut cum a crescut cumva, cel puțin ca notorietate, acest festival. Și pe 29 august la Folk Fest Remember Costinești, unde iarăși e un line-up folk și folk rock foarte, foarte fain. De-abia aștept, de-abia aștept. Și se mai anunță, eu tot timpul spun că scriu și pun story-uri și tot felul și tot timpul spun, rămâneți pe recepție pentru că nu se știe niciodată ce mai apare. S-ar putea să fie și un București, s-ar putea să fie și o Moldova, s-ar putea să... Alina Manole Oficial este pagina mea de Facebook, Alina Manole Oficial este contul meu de Instagram, prin urmare ne citim acolo.
1: Și mai vine în august, va fi la Bicazul Ardelean, un festival cu tradiție deja. În 14 se reia festivalul de la Colibița, 14 august, Colibița Folk, acolo...
0: Sunt foarte multe festivaluri, iată câte călătorii avem fiecare...
2: Sunt două Colibițe, știi, nu?
1: Două, da. Da, dar ăsta e...
2: Eu sunt la ăla din iulie.
1: Ăla mai nou.
0: Cristi, chiar, ai putea să ne spui unde te vedem în calitate de artist în această vară? Care sunt următoarele tale călătorii muzicale?
2: Vă rog să mă credeți, că n-aș vrea să fac asta, pentru că ne apucă...
1: Ipotești în două... Eu o să fiu cu tine
2: în 23. În 22-23, da.
1: Da, eu mă mai opresc și între Galde la un alt...
2: Vin și eu, am vorbit astăzi cu Stelian și măcar un pic trec pe acolo, pe la...
1: Și va mai fi în 29 august la Putna, uh-huh. Festivalul acela superb,
2: peste
1: și pe urmă, la Valea Prutului, lângă locul unde s-a născut Vasile Jecar.
2: Aia, ce frumos. Bine, Alina, am să răspund parțial.
0: Așa, așa. Măcar pentru ce
2: săptămâna,
0: urmează...
2: Da,
0: așa.
2: Săptămâna viitoare la Târgu Mureș, sâmbătă.
0: Săptămâna asta. Sâmbătă, e luni.
2: Aoleu, azi e luni.
0: Da, sâmbătă asta. Ajungi și tu la Târgu Mureș.
2: Da, împreună cu Andreas și cu Sorin. Uh-huh.
1: Sorin Zamfir.
2: Cu prietenul tău.
1: Emeric Set.
2: Ei, acum nu mai e Emeric Set, e Dumitrașcu Set. Pa.
1: Dumitrașcu Set, game și match.
2: Game over. Da. După care, 27...
0: 4 iulie Pitești.
2: 4 iulie Pitești, festival pe care îl inaugurăm, din ce
0: da,
2: înțeleg.
0: Da, e o primă ediție, o primă seară.
1: Oh, ce bine.
0: Care începe la ora 18.
1: În Pitești nu se mai cântă de nu știu când.
2: Uh-huh. Apoi urmează... am înainte de 4 iulie un recital la un festival de teatru sub lună, în de pub Universității. Uh-huh. Săptămâna viitoare va veni regizorul Bogdan Gagu. Vom vorbi despre acest festival foarte interesant. Am fost și anii trecuți. Și apoi, cum m-a spus și Alina, Vama Buzăului, Gărâna...
1: Se apropie și Siget.
2: Se apropie și Siget, unde sunt și se pare că este...
1: Vom fi și noi, cu trio, cu Jimmy și cu Roger.
2: Și apoi Ipotești, Costinești.
0: Da, eu zic că, oricum, în perioada aceasta, cei care... cărora le plac evenimentele de tipul acesta, de tip festival, seară, mai știu eu ce, manifestare publică,
1: ne găsesc
0: cu siguranță.
1: Unde afișăm,
0: exact.
1: Da.
0: Sau dacă pleacă în concediu, de exemplu, exact. Târgu Mureș, Brezoi, mai știu
1: ne putem
0: unde,
1: întâlni.
0: Să caute evenimentele de acolo.
1: Bem
0: și
1: o bere, o cafea.
2: Să caute evenimentele acolo sau dincolo.
1: Asta, vezi că eu sunt din Cluj.
0: Dar știm, Cristi, că ești mai după greu. Foarte multe ore de dar nu mers e, de la Băile Felix.
2: Nu e de la oboseală, e de la faptul că piesa se numește acolo, Dincolo.
1: Păi zi, mă, e vorba de piesa mea, că mă gândeam deja la film cu drag Alteanu Matei, Dincolo de Pod.
2: Dincolo de Pod, așa că te rog să... Uite, poți să ne spui despre piesa asta pe care o am pregătită și care e în prima audiție.
1: Păi de pe albumul
2: Jocul vieții.
1: Versul integral pe versurile și muzica mea.
2: Ei, păi să-i dăm play. Cum să ratăm noi așa ceva? Să-l ascultăm pe Imi în premieră cu Dincolo. De pe Jocul vieții. Măi, ce bossa nova.

0: Trașcu la Rock FM.
1: În premieră o piesă de pe albumul Jocul Vieții, zic bine, Imim?
2: Da.
1: Dincolo, da. Metafore grele, adevărate. Se vede că ați stat la umbra unor mari poeți.
2: Da.
1: Da.
3: Ce să spun acum?
1: Uite, am mai povestit noi asta, dar să știi că aș vrea să o mai spunem o dată. Anina. A făcut domnul Emeric Imre un cântec dintr-o carte, în fine, a găsit o poezie într-o carte. El, de fapt, da, tu te-ai întâlnit cu Vasile Preda acolo vreodată? Nu.
2: Știam din poveștile cenaclului Casei Armatei, cenaclul Nicolae Tăutu, și Călin Nemeș recita balada Carelor, recita în concertele acelea pe care le făceam, de care povesteam cu Gașca aia Boemă, și o recita foarte repede Călin. Pe o cărare spre care ei, care peretre, care are, care bănse, care fânul, care pentru mine, din care pregătiți fiecare de plecare, care în jos, care pe care căruza și merg grăbiți și așa mai departe. Mie mi-au plăcut poezia asta, eram prin clasa 10.
4: Și ce cântec a ieșit?
2: Și am compus cântecul și culmea, am compus cântecul, știam doar o strofă și am pierdut versurile. Și nu mai găseam carte, nu mai găseam versurile nici cum.
1: Cum ai găsit?
2: Și... înainte să fac albumul cu Emeric Set, cu trupa, eram pe la casa, la Clubul Cultural din Observator, unde era director domnul Victor Bercea.
1: Da.
2: Și nu știu cum veni vorba și zice el, stai numai puțin. Și s-a dus și într-un sertar avea un dosar cu texte, cu și îngălbenită foaia bătută la mașină din aia de dactilografiat, balada Carelor.
1: Bătută la mașină de Vasile Preda sau de...
2: Nu, de sau cine o fi bătut-o la mașină. Știi? Și așa am luat versurile și am lucrat-o.
4: Practic după câți ani? După
2: 20 ceva de ani.
1: Ca să înțelegi, Vasile Preda a fost ca tata, a fost mentorul meu în radio, redactor șef. Înțelegi? Deci el nu l-a cunoscut.
2: Nu.
4: Ce? Nimic nu a întâmplat.
1: Păi uite, la Carelor, da.
2: Uite ce întâmplare și cu Nebun de Alb. Adrian Ponescu a scris versurile pentru o clujancă. Pentru maestra internațională de șac, nu dau nume, da? Nu Elisabeta Policroniade.
1: Bine.
2: După atâția ani de când a scris el versurile pentru doamna de atunci, în 95 am deschis întâmplător cartea la versurile astea. Eu tot clujan, da? Înseamnă că undeva sunt legate niște...
4: Sunt întâmplări fericite care...
2: Cărări.
1: Măi, oameni buni, ați făcut oamenii fericiți. Pentru cei născuți mai înainte, piesele vechi cu orchestrații originale sunt prețioase amintiri din cenaclu, Vio din Berceni, și de asemenea vă pupă o mulțime de fani, de prieteni. Dacă tot i-ați făcut fericiți, să vedem cam cum e treaba asta ziua de luni, pe versurile și pe muzica fetei cu chitara, sau greșesc. Cum ai zis tu acolo de nu ți-a plăcut? Eu am zis ceva și nu ți-a plăcut și tu ai zis, sunt o fată cu chitara. Ceva de genul,
4: da, nu? Da, de obicei tu mă lauzi, adică na, fiecare prezentator de host de
1: băi, fii atent
4: de
1: cum
4: emisiune, de festival, de mai știu ce, na, trebuie să laude artiștii care
1: dar
4: vin
1: de ce trebuie?
4: Păi, așa, adică e frumos.
1: Minimizezi.
4: Ca să certifice un pic.
2: Fata cu chitara care în loc de cahon care... stă pe luna pătrată.
4: Uite, să ținem minte asta pentru prezentările viitoare. Da, sunt un om care cântă, sunt o fată cu chitară și o păcătoasă, da, se știe asta. Și e luni. Sunt fericită că sunt aici în emisiune.
1: Păi,
4: la
1: atunci, dragă...
2: Cu să... doi din Zodia Vărsător.
1: Ce te faci?
4: Oh, doamne, sunt berbec.
1: Ah, nu. Mulțumim frumos.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.

0: la ANAF, le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al casei regale.

0: and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
3: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Și în această a doua oră cu Alina Manole și cu Emery Kimre, am fost cu minunea mică în prima oră cu Eliza Vamanu, pe care o vom vedea din nou la Ipotești în anul ăsta. Spuneam că vom veni cu anunțuri despre toate festivalurile și cele concurs, pe lângă cele pe care noi le-am amintit. Printre ele sunt și festivalul concurs, cum este cel de la Ipotești. Și Imi, trebuie să mai știi tu pe unde mai sunt.
5: Da, mai, așa cum am zis, am uitat să spunem de inegalabila tabără folk a lui Dan Vană,
4: cu care ne-am văzut la Calafat,
6: cu care ne-am văzut la Băieleftul,
4: ne-am văzut la Felix
5: până în 6, cred că, august, după care începe festivalul de la Poarta Sălutului de la Târgu Jiu și de Brezoi am spus.
6: Am anunțat deja.
4: Eu spuneam despre cele care sunt concursuri, dar lasă că mai spune noi și data viitoare.
5: Da.
4: Alina, ce, erai pregătită să...
6: Nu.
4: Păi eu vreau să vă mulțumesc pentru că ne-am petrecut într-un fel foarte special seara asta. În formula asta nu ne-am mai văzut de mult.
6: Niciodată. Nu, eu cu
5: aici la masă, nu.
4: Nu. În formula asta, na, ne mai vedem pe la festival, dar n-am avut așa regaz. Să ne bucurăm de conversație. Doriți conversație? Am cam terminat-o.
6: Deja. Le mulțumim tuturor celor care au rămas pe recepție așa, în timp, nu doar azi. Să știi că eu regret, o jale când nu apuc să ascult emisiunea. Noroc că pe urmă tu o pui pe acolo, pe folk bun, pui la două zile și înregistrarea Slavă Cerului. Putem pentru să ne uităm la noi să vedem ce frumoși am fost și ce talentați.
4: Știți regula de celor de la Facebook? Asta după o lună dispare. Da? Da. Deci ea este, vă puteți uita, dar nu pentru foarte mult timp.
6: Îți mulțumesc și eu de invitație.
4: Mulțumesc chiar foarte mult, Alina.
6: E o fericire de luni în toată regula și mă bucur enorm de mult că am putut să petrec așa tihnit mai bine de două ore alături de Emery Kimre. Mi-era dor să ne vedem, că nu ne-am prea interesat
5: tare,
6: așa pe la festivaluri. În aceeași zi să fim măcar sau cumva, ca să mai apucăm să
5: chiar
6: povestim.
5: Chiar mă bucur din tot sufletul și mulțumesc și eu pentru invitație, Mânzule.
4: Să mai facem.
5: Păi mai facem. Zic. Mai facem cu drag, ori de câte ori se poate să fiu și eu pe aici, pe la voi, și mi-am adus aminte de interviul pe care mi l-a luat Alina acum mai mulți ani la un radio,
6: online.
5: Și după care ne-am dus și am stat într-o parcare unde era street food sau ceva și am mâncat împreună și
6: pe vremea aia făceam și eu, eram și eu la butoane. Da, o să se întoarcă rata. Cristi, ia-ți concediu. Lasă-mă pe mine la butoane.
4: Păi, că nu mai durează mult.
5: Da, și mulțumim întotdeauna dragilor care vin și au răbdare cu noi, cei care cântăm live. Le mulțumim că vin la concerte, să meargă în continuare la toți colegii noștri și să țină în viață bucățica asta senină pe care am primit-o de la părinți și de la bunici, de a cânta și a vibra împreună în viață, pentru că muzica, dacă se cântă pe viu, nu face rău nimănui.
4: Mulțumesc tare mult, Imi. Mulțumesc, Alina. Fă mai repede albumul ăla la care lucrezi.
5: Domnul Panfilov, dimineață vă rog să mă așteptați cu cafea și cu un ștampăl de apă.
4: Pentru că să știi că Alina nu cred că face anul ăsta, că are unul recent, așa? Vezi că ți-o iau înainte. În octombrie ies cu vinil. Deci...
6: Doamne, vedeți, cei care sunteți pe recepție, auziți ce ce se spune fix la finalul emisiunii. Ba despre un vinil, ba despre album nou al lui Imi, ba de toate.
5: Păi și eu sper să termin la albumul de 3 ani încoace. A mers foarte greu pentru că distanțele astea.
4: Da. I-am dat greu, Alinei, vezi?
6: Da, da. Evident.
4: Noapte de unul singur, cu asta te încheie. Mulțumesc, Merichimule, mulțumesc, Alina Manole. Piesa noastră.
5: O salutăm cu mare drag.
4: Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru de la primul până la ultimul minut de folk de aici, de la Rock FM. Rămâneți cu noi și în continuare v-am pupat.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe Getin.ro.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: You heard the ads.

0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scrie noi peste.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM. Cut the crap. This is Rock FM. It rocks.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Commercials left.